0: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню.
1: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'єра.

пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. Ой, у лузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе Європою свій дронотур. Сім українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди. Може,

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називає це простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій». Така

закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це «Важка ділянка Топ 10». Я Андрій Чиж, продовжимо за мить.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ Тен. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Топ Тен. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них «Буча Лакрімоса» Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні. Осінь.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні й трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Донець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Впродовж минулої доби на Прикарпатті виникло 36 пожеж, 27 з яких в екосистемах. Одна людина травмована. Нагадаємо, від початку року на території області зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів.
1: В селі Мостище Калузького району внаслідок пожежі сухої трави опіки отримала жінка 1955 року народження. Цей випадок вкотре свідчить про небезпеку спалювання сухої рослинності та необережного поводження з вогнем на відкритих територіях. До ліквідації пожеж в екосистемах упродовж доби було залучено понад 100 рятувальників та 26 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Водночас рятувальники продовжують ліквідовувати окремі осередки тління на відкритій території між селищем Рожнятів та селами Рівня і Сваричів Калузького району. Гасіння таких пожеж потребує значного часу та ресурсів, оскільки тління може відбуватися під поверхнею ґрунту. Загалом від початку року на Прикарпатті зареєстровано 1718 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 114 гектарів. Переважна більшість з них – це пожежі сухої трави та рослинності. Закликаємо громадян не спалювати суху траву, листя, сміття та інші рослинні залишки. За сухої вітряної погоди вогонь на відкритій території може за лічені хвилини поширитись на значну площу, перекинутись на житлові й господарські будівлі та створити безпосередню загрозу життю і здоров'ю людей. Нагадуємо, що за самовільне випалювання сухої рослинності законодавством передбачена адміністративна відповідальність, а в окремих випадках такі дії можуть мати й кримінально-правові наслідки. У разі виникнення пожежі необхідно негайно телефонувати за номером 101. Крім пожеж в екосистемах, протягом доби рятувальники ліквідували загорання у приватних домогосподарствах, на підприємствах, транспорті та в житловому секторі. Так, у місті Надвірна виникла пожежа дров на території приватного домогосподарства. У місті Долина рятувальники ліквідували пожежу автомобільних шин у приміщенні підприємства. У селі Зібранівка Коломийського району вогнеборці ліквідували пожежу легкового автомобіля. У селі Ангелівка Калузького району сталася пожежа комплексу господарських будівель, стайні та стодоли на площі 40 метрів квадратних. Вогонь також поширився на суху траву на території приватного домогосподарства на площі 260 метрів квадратних. В Івано-Франківську на вулиці Молодіжній виникла пожежа сміття у підвалі 9-поверхового житлового будинку. У ніч на 10 вересня в селі Пасічна Надвірнянського району сталася пожежа дерев'яного житлового будинку. На момент прибуття рятувальників будинок був повністю охоплений вогнем, площа пожежі складала 70 метрів квадратних. Також у Коломиї виникла пожежа покрівлі будівлі, що не експлуатується, на площі 30 метрів квадратних. Рятувальники вкотре закликають мешканців області дотриматись правил пожежної безпеки як у побуті, так і під час перебування на відкритих територіях, адже значної частини таких пожеж можна уникнути, дотримуючись елементарних правил пожежної безпеки.
0: Підтримали реорганізацію закладів дошкілля. В Коломийській громаді звернулися до органів центральної влади, аби внести зміни у розподіл освітньої субвенції. А також обговорили продаж земельної ділянки і історичного приміщення на бульварі Лесі Українки. Окрім цього, затверджували статути і фінансові плани комунальних підприємств у громаді. Про це й не тільки говорили депутати під час сесії Коломийської міської ради.
2: Перед початком засідання внесли зміни до порядку денного, додали 20 загальних питань та кілька земельних, деякі зняли з розгляду. Опісля міський голова Богдан Станіславський виступив щодо одного із питань про приміщення і землю у Коломиї на бульварі Лесі Українки. Зі слів міського голови, цю будівлю передала Івано-Франківська обласна рада у червні 2024 року у комунальну власність Коломийській громаді.
3: Ми вчора мали депутатську комісію там розширену на тому об'єкті. Станом на 2006 рік дана будівля разом з гаражами вже була акт державної власності. Це і нежитлова будівля площею 1225 квадратних метрів, прохідна площею 7,4 квадратних метри і гаражі площею 380 квадратних метрів. Ми також на нашій сесії дали дозвіл на виготовлення земельної ділянки, потім її затвердили. Ми цю земельну ділянку розділимо, щоб частина земельної ділянки була під будівлею. Оця, що 1200 квадратів історична, вона залишиться за містом. А гаражі, які чомусь є зараз захоплені підприємцем, який поруч має майно, тому вона буде виставлена на продаж. Я також даю протокольні доручення Миколи Андрасюку звернутися в поліцію по факту самозахоплення цих гаражів.
2: У депутатських запитах обранці звернулися з проханням від мешканців, зокрема, допомогти в облаштуванні прибудинкової території одного із ОСББ на вулиці Карпатській, а також врегулювати роботу маршруту, який їздить вулицею Івана Франка. Опісля перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, керівниця Департаменту освіти і культури Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна зачитала звернення від депутатів міської ради до прем'єр-міністра та міністра освіти щодо зміни підходу до розрахунку освітньої субвенції для міських територіальних громад, до складу яких входять сільські населені пункти.
4: Передбачити Коломийській міській територіальній громаді додаткову освітню субвенцію до кінця 2026 року в сумі 8 698 тисяч гривень для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
2: Це звернення місцеві обранці підтримали, а також підтримали ще одне до органів центральної влади.
3: Стосується підтримки закону номер 14405, який поданий до Верховної Ради від 27.01.2026 року про забезпечення повноважень місцевих рад в умовах воєнного стану.
2: Далі затверджували різноманітні програми на наступні роки, зокрема «Енергодім», «Сади перемоги» та інші. Потім перейшли до затвердження фінансових планів та звітів медичних комунальних закладів Коломийської громади. А потім до просто комунальних підприємств громади, зокрема обговорили план розвитку підприємства «Коломия Паркосервіс». Депутати цікавились, чи передбачені у Коломиї місця для безкоштовного паркування та коли розпочнуть роботи із облаштування паркувальних місць на вулиці Замковій, адже напередодні вже виділили для цього земельну ділянку. Про це та інше розповів виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Коломия Паркосервіс» Віктор Німчук.
5: Я не обіцяю багато. Ми прийшли до того, щоб покращити парковочні місця і зробити покращення парковок в місті Коломиї. Так, планується на майбутнє вулиця Замкова в нас. Планується вулиця Замкова в нас на майбутнє розширити парковочні місця. Але ми не забуваємо в місті Коломиї, в центральній частині. Ми не тільки думаємо, що є платні паркомісця. У нас є ще безоплатні. Це вулиця на даний час Замкова. І заїзд на територію РАКСу. Це для того, щоб більш із верств населення були забезпечені, могли користуватися безоплатними парковками.
2: Говорили на сесії і про благоустрій відпочинкових зон, зокрема двох міських озер імені Руфа та Шевченка.
6: Які запропоновані активістами щодо наповнення Шевченківського озера, зокрема проведення водопроводу від джерела до озера.
3: Ну, попередні рахунки були, це недоцільно економічно, і дебет води в тому джерелі не такий великий, щоб забезпечити. Треба шукати інші варіанти.
6: Я вже
3: про це давав інформацію, тобто дуже великі затрати, але дебет води малий, тобто воно не дасть ефекту.
6: Я боюсь, що це не перетворилося те, щоб озеро не висохло, і була зовсім інша
3: доцільність. Зараз така є тенденція, бо немає довго дощів, але дощі підуть і все стане на своє місце. Бог добрий.
2: Про видатки, надходження і перспективи Коломийського продовольчого ринку розповів директор цього комунального підприємства Дмитро Півторак.
7: У нас за фінансовий план на 26 рік 8 мільйонів 880 тисяч. На сьогоднішній день, станом на 1 вересня, він виконаний 100%. Тобто я бачу, що у нас чистий дохід, якщо був у 25-му році, за 8 місяців 24 700, то на сьогодні 24 800. Чистий дохід. То за 26 рік, за 8 місяців, він складає 743 тисячі. Надходження до бюджету, місцевий бюджет зросло на 169 тисяч, до державного бюджету збільшилось надходження на 693 тисячі. Тому зараз на 27 рік ми збільшили фінансовий план з 8 мільйонів 800 до 10 мільйонів 800.
2: Відповідно до фінансового плану на 2027 рік комунальне підприємство «Полігон Екологія» планує отримати доходів на загальну суму майже 156,5 мільйонів гривень, повідомив директор «Полігон Екологія» Ігор Соловка.
8: З них 120 мільйонів за рахунок коштів місцевого бюджету та 36 мільйонів 419 тисяч гривень за рахунок послуг з здійснення господарської діяльності, що на 57 мільйонів 985 тисяч більше очікуваного обсягу доходів. Пояснюю, чому. Якщо брати фінансовий план 25-го року, фінансовий план 26-го року і перспективу 27-го року, ми починали асфальтування з 4200. Зараз на тендері пропозиціях 8600. Пальне було 50 гривень, 60 гривень, 70, зараз 100. Тому такий ріст. Що плануємо по видатках? Ріст зарплати плюс-мінус 10%.
2: Окрім цього, внесли зміни до структури закладів дошкільної освіти міста. Після пояснень від керівниці Департаменту освіти і культури Мар'яни Кодіної і її запевнень, що методисти в закладах продовжать працювати і діти відвідуватимуть свої звичні групи, депутати підтримали запропоновані зміни. А ще проголосували за створення початкової школи у місті. Йдеться про нинішню 10-ту філію Коломийського наукового ліцею номер 9. Адже в структурі наукового ліцею початкових класів бути не може. Також активно обговорили депутати і питання щодо зміни в програмі соцпідтримка захисників та їхніх сімей у Коломийській міській територіальній громаді на 2025-2026 роки. Тут і говорили про комунікацію, і про фінансову підтримку, і про підтримку людей, чиї рідні військові вважаються безвісти зниклими.
0: Художник з Незвиська перетворив власне подвір'я на музей. Анатолій Козарук почав малювати тоді, коли життя змусило його зупинитися. Пензель, полотно і фарби стали для нього не просто творчістю, а своєрідною терапією. Сьогодні його головне натхнення – рідне Незвисько, яке оживає на картинах. А власне подвір'я художник перетворив на музей «Просто неба» із картинами, скульптурами та середньовічними спорудами, створеними власноруч. Як мистецтво допомогло йому пережити складність? Ний період і чому всю свою творчість він присвячує рідному селу, слухайте далі.
9: Незвисько. Село на березі Дністра. Колись це був Городенківський район, а тепер Коломийський. Археологи знайшли тут сліди людського життя від пізнього палеоліту і до скіфських часів та давньоруської доби. За такою історичною тяглістю Незвисько може позмагатися з багатьма давніми поселеннями. Саме тут народився і живе художник Анатолій Козарук. Його подвір'я – це справжній музей, а також галерея його картин «Просто неба». Щоранку він прокидається і одразу виглядає у вікно, каже, простори рідного села, могутній Дністер біля хати – то особлива любов всього життя.
10: Я дуже люблю його.
11: Я тут народився і хочу його показувати, відтворювати, показувати людям, яка в нас краса. Це неймовірно.
9: Чоловік розповідає, освоїв професії зварювальника, муляра, згодом закінчив медучилище та працював за фахом. Однак увесь цей час завжди поруч була творчість.
11: Мистецтво взагалі з дитинства, напевне. Я щось все бачив таке, щось все цікаве. Щось мені хотілося цікаве зробити, не таке, як всі. Сірничків складав, такі машинки, хатки.
9: До малювання продовжує особливої прихильності не відчував. Однак, коли хвороба скувала тіло, рука потягнулася до пензля і почали з'являтися картини. Анатолій Козарук каже, мольберт, полотно, фарби стали дуже дієвою терапією.
11: Зробили операцію, важко працювати мені дуже. Хотів нашу церкву намалювати. Намалював і всім показав, гарно. Та гарно, може і не гарно було, але мусили казати, що гарно. Я такий був радий. Я так почав глибше уникати. Сильна терапія, вона духовна така, глибока. Дністер, мальовничі краєвиди і наша історія. Оце якась така глибина надихає і заворожує.
9: Вже зараз художник створив близько 8 десятків полотен, на яких здебільшого рідне Незвисько. Пагорби, вулиці, церква, Дністер, каньйони, дерева, квіти, люди. У митця є ще одне захоплення – артбетон. На його подвір'ї є замкові башти, мостики, лицарі та багато іншого. І все це Анатолій Козарук зробив своїми руками. Усі деталі дуже реалістичні. Важко повірити, що абсолютно все зроблено з бетону.
11: Я бачу в інтернеті. Перші такі роботи були чуть-чуть примітивніші, а потім я розвивався. А так як у художньому мистецтві я собі розвивався, я вже бачу відтінки різних кольорів. І тому такий більший гіперреалізм. Надихало така романтика, оце середньовіччя, от щось, оце мені взагалі завжди так йшло зі мною, і тому я хотів це відтворити. Ну і не забував про нашу українську культуру 17-18-19 століття, наші хати, мазанки, воно наскільки душевно, мені здається, у світі такого нема краси. І теж десь трошки відтворює у картинах і десь трошки на стіні.
9: Архітектура середньовіччя на подвір'ї митця з Незвиська не випадкова. Каже, ймовірно, саме тут, де він жив, був замок, з каміння якого згодом побудували церкву, яка навпроти його дому.
11: Наше село досить старе, я дуже його люблю. Чуть вище території мого подвір'я був замок, історик, виходить з Незвиська. Ярослав Ілліч, і він розповідав мені про цей замок. Там був двір. Теж, напевно, трохи надихаюсь. Можливо, якась енергетика. Ну, я чуть більше на енергетичному рівні думаю.
9: Як саме виглядав замок у Незвиську, достовірно невідомо, адже збереглися тільки невеликі умовні схематичні зображення на давніх картах, каже художник. Тому разом з істориком Ярославом Левкуном вирішили створити полотно, на якому... Незвиський замок.
11: Нічого не залишилось від нього. Він з 14 століття стояв і 18-му навіть. Це такий типу двір був, там приїжджали великі серйозні люди. Вони слідкували за торгівлею над Дністром, бо тут якраз переправа була Дністрова. Якщо Незвиську в той час знаходилось дуже такій стратегічно гарній зоні.
9: Автор вкотре наголошує, його головне натхнення – рідне Незвисько. А тому й облаштував свою оселю як музей та галерею, щоб відвідувачі змогли побачити і відчути цю красу ще більше. Усім охочим проводить екскурсію та розповідає цікаві історії. А ще демонструє артефакти і старожитності, які колекціонує.
11: Получається, енергію передаю свою. Десь, може, колись воно буде комусь. Я собі якийсь створив у голові такий світ. Якась романтика, якась енергія з минулого, щось передається, я якось відчуваю душевно це. Я не можу пояснити, ну мені від цього задоволення велике. Я прив'язаний до цього. Мені навіть здається, що поїхав десь важко. Ну, я привик, от, прив'язався так занадто сильно до свого села. І така, напевно, в мене якась місія своя є.
0: Фестиваль кішні вперше відбувся у Яблуниці Надвірнянського району. Дійство зібрало понад 70 косарів різного віку. На світанку вони вийшли в поле, аби здійснити наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Мета фестивалю – збереження українських традицій та привернення уваги до екологічної проблеми – спалювання сухої трави.
10: На годиннику 5:30 ранку під супровід звуків трембіт та сопілок у виконанні місцевих музик косарі виходять в поле. Як і колись наші предки гострять свій інструмент спеціальним ручним бруском. Завдання учасників – скосити траву орієнтовно на 3 гектарах землі, яка роками пустує. Фестиваль кишні – це свого роду відзначення завершення літа та закриття сезону сінокосів, розповідають у громадській організації «Волонтерський рух Яблуниці». Саме вони й організували таке дійство у рідному селі. Кажуть, мають велику надію, що ця традиція житиме далі, а фестиваль кишні набуватиме більших масштабів. Для організаторів це не просто косіння трави, а насамперед збереження традицій, популяризація гуцульської культури, розвиток Яблуницької громади в плані туризму та привернення уваги до важливої екологічної проблеми – спалювання сухостою. У волонтерському русі Яблуниці сподіваються, що перший фестиваль кишні внесуть до книги рекордів України як наймасовіше одночасне косіння трави ручними косами. Наразі написали заяву та разом з відеоматеріалами передали її для оцінки експертів.
0: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
1: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
2: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
0: Вітаємо вас на Радіо Сяйво. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ка. Твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
2: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломиєва вулиця, Валова, 25.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське

0: області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. А громад.
8: MedLab.
9: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професійно.
8: MedLab.
9: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: MedLab.
9: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
8: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
9: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
10: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйво родина. 11 вересня на календарі. У нас п'ятниця, кінець робочого тижня. На студійному годиннику 8 години ранку. Час для порції бадьорості, як завжди, у цій порі. Розпочинаємо з вами шоу «Ранкова кава» на радіо «Сяйво». З вами я, Уляна Калин. Так, ми до 12-ї години слухаємо класну музику, п'ємо ранкову каву, насолоджуємося ранком, налаштовуємо себе на новий день, на нові можливості. Ну і як завжди, не забуваємо дякувати нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, волонтерам, усім службам, які тримають наш тил. Дякуємо за вашу мужність, за вашу незламність, за нові можливості для кожного українця сьогодні, за можливість сказати рідним доброго ранку. Тож, друзі, прокидаємося разом, налаштовуйте примичі гучніше, наливайте улюблену каву. І нехай цей день буде максимально продуктивним, спокійним і наповненим тільки хорошими новинами. Щодо новин, то вони вже за мить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо «Сяйво». Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо «Сяйво».
4: Новини на радіо «Сяйво». Вітаю вас, незламні українці. Сили оборони інтегрували безекіпажну морську платформу «Катран» у протиповітряну оборону Києва. На фронті за добу 10 вересня зафіксували 173 бойових зіткнення. Про роботу «Катран» оприлюднила головне управління розвідки. Так, там розповіли, що провели унікальну операцію захисту неба. Підрозділ ГУР використав безекіпажні платформи, носії інтерсепторів. На кадрах підрозділів активних дій ГУР, у складі якого діє морське відділення «Чорноморський легіон», проводить спільно з повітряними силами ЗСУ та іншими складовими сил безпеки та оборони операцію захисту неба Києва. Під час реалізації заходів багаторівневої ешелонової протиповітряної оборони у вересні 26-го року спецпризначенці ГУР застосували безекіпажні платформи, носії дронів, перехоплювачів та радіолокаційного розвідувального обладнання, розповіли в головному управлінні розвідки. Зокрема, оператори підрозділу ГУР відпрацювали взаємодію безпілотної компоненти з екіпажами літаків F-16 заради захисту повітряного простору та ліквідації ворожих цілей з повітря та води. У ніч на 11 вересня безпілотники вдарили по логістичному центру російського озону Саратові та по місцевому НПЗ. Про це пише Астра. Близько 2 години ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що Міноборони Російської Федерації попередило про можливу загрозу БПЛА. Осінь аналітики Астра встановили, що після атаки дронів займання сталося на Саратовському НПЗ. Раніше завод уже щонайменше 16 разів зазнавав атак. НПЗ заснували у 1934 році. Підприємство є одним із найстаріших нафтопереробних заводів Росії та з 2013 року входить до структури російської компанії «Роснафта». Окрім того, Астра пише про пожежу на території логістичного центру «Озон». Визначили, що горить логістичний центр. Це також підтверджують читачі Астра, які повідомляють, що після атаки БПЛА у будівлі почалася пожежа і працівників евакуювали. На місці працюють екстрені служби. Йдеться в матеріалі. Російська влада водночас запевнила, що постраждалих немає, а «Озон» каже, що евакуювало працівників. Також компанія додала, тимчасово обмежить свою роботу в регіоні. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на результати переговорів з американською стороною. Наприкінці вересня зустріч може відбутися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це Зеленський сказав у спілкуванні з журналістами після зустрічі з прем'єром Канади Марком Карні, повідомляє «Європейська правда». За словами президента, Україна щодня підтримує контакти з представниками США. Серед ключових тем переговорів – енергетична та продовольча безпека. Зеленський зазначив, що міжнародні партнери порушують питання експорту України. українського зерна та інші сільськогосподарські продукції, які Росія почала блокувати в Чорному морі. Україна, за його словами, вже вжила відповідних заходів у відповідь. Водночас президент не очікує серйозного прогресу у переговорах із Росією під час передвиборчого періоду в Російській Федерації. Він наголосив, що сподівається на більш конкретні результати після зустрічі з американською стороною. Над Нью-Йоркською гаванню створили композицію з 2977 вогнів, присвяченій 25-й річниці терактів 11 вересня. Про це повідомляє Newswire. Увечері 10 вересня над гаванню Нью-Йорка відбулося світлове шоу безпілотників. Під час нього 2977 вогнів над гаванню Нью-Йорка в небо підняли світлові елементи. Кожен з них символізує людину, яка загинула внаслідок атак 2001 року. Спочатку вони формували композицію на над водою, а згодом відтворили образи веж Всесвітнього торгового центру «Веж-близнюків» в натуральному масштабі. Зазначено, що меморіальну інсталяцію створили за участі представників спільнот 11 вересня, зокрема родичів загиблих, постраждалих і рятувальників, які працювали на місці трагедії. І це всі новини станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

сльоза, як воля твоя, будь ласка.

Як так, стрекам ендорфін на хвилях Радіо Сяєво, 8.17, на студійному годиннику. Друзі, це шоу «Ранкова кава», повертаюся до вас. Прокидаємося разом на нашій теплій сонячній хвилі. Налаштовуйте себе на класний плідний день. Всім, хто вже в дорозі, на роботу, до школи, я вам бажаю класного, плідного, хорошого і легкого дня, бо в нас сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня, друзі. Тож, ще трішки попрацюємо, повчимося і будемо відпочивати. Я бажаю, нехай сьогоднішній день буде максимально легкий для кожного з вас. Як завжди, розпочинаємо з актуального прогнозу погоди. На сьогодні, 11 вересня, на Івано-Франківщині синоптики обіцяють нам температуру повітря від плюс 11 до плюс 24 градусів тепла. Плюс 14 вже на дворі зараз можна відчувати. Весь день у Коломиї буде хмарним, більша частина дня пройде без опадів. А ближче до вечора очікується дощ. За останні 130 років на Івано-Франківщині цього дня найтепліше було у 1983-му, це плюс 32 градуси, а всього лише плюс 1 градус, і це найхолодніше було у 2004 році. Ось так, друзі, я ще раз нагадую, сьогодні місцями хмарний, місцями сонячний день, і ближче до вечора очікується дощ, тож обов'язково беріть з собою парасольки, а ще ловіть тепле осіннє сонечко місцями, так, тому обов'язково виходьте на прогулянки, обирайте довший шлях додому з роботи, ну і, звісно ж, витягуйте на прогулянки своїх близьких, творіть спільні спогади разом. А я тим часом буду піднімати вам настрій, налаштовувати вас на класний день музикою, тож обов'язково залишайтесь на нашій хвилі.

0: Реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією?
4: Хрусткий, корисний, запашний.
3: Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Якщо профіль, то Века, якщо вікна, то Вікно Плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
9: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
10: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
11: На всі товари без акційних цін
10: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: «Автоплюс». Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
12: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Аліна Гросу на хвилях Радіо Сяєво, 8:44 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. 11 вересня у нас на календарі відзначає сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом, День пам'яті бібліотек, День немає новин, це хороші новини, Кубський Новий рік, також сьогодні День шкільних фотографій. А ще сьогодні, у 1943 році створено Державний український хор імені Вірьовки, у 1993 у Києві відкривають пам'ятний знак жертвам Голодомору 32-33 років, а у 1997-му Європейська конвенція з прав людини набуває чинності для України. У 2001-му у США стався терористичний акт 11 вересня 2001 року. У 2011-му національні меморіали і музеї 11 вересня відкриваються до 10-ї річниці терактів 11 вересня. І у 2012 році сьогодні у результаті пожеж на двох швейних фабриках у Пакистані гине 315 людей. Сьогоднішні іменинники – це Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Микола, Роман та Сергій. Тож

Забудьте привітати своїх іменинників, знайомих, так, зателефонуйте їм, скажіть декілька приємних слів. І сьогодні Всесвітній день боротьби з тероризмом. Установлений на згадку про жертв терористичних атак 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку та Вашингтоні, метою цього дня є підвищення обізнаності про загрозу тероризму та вшанування пам'яті тих, хто постраждав від терористичних актів. Тероризм є серйозною загрозою для суспільства, оскільки він включає насильницькі дії, такі як вибухи, викрадення людей, вбивства та захоплення заручників. Боротьба з тероризмом вона спрямована на своєчасне виявлення та запобігання терористичної діяльності, а також на мінімізацію її наслідків. Цей день нагадує нам про важливість міжнародної співпраці у боротьбі з тероризмом та необхідністю підтримки жертв терористичних акцій. Отаких, друзі, день сьогодні маємо. Це 11 вересня. І нехай сьогоднішній день буде багатий на хороші новини для історії цього дня. Так, тож бажаю класного, легкого дня. Друзі, пам'ятайте, що новий день – це нові можливості, тож обов'язково робіть кроки назустріч вашим мріям.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: щось і куплю.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
9: Та скільки їх там у тебе є?
8: Кого, родичів чи пончиків?
9: Пончиків.
8: Багато.
10: Добре діле, ми борі.
9: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
8: Майамі. Ням-ням.
10: Слава Україні!
11: Все.
12: Ронто! Третя піца у подарунок.
13: Четвертий рол теж.
12: До 20% знижки на самовиніс.
13: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
12: Якщо запізнимось,
13: піца або рол безкоштовно.
12: Ронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
13: Замовляйте просто зараз.
3: А ти дійдіть 2026 року.
14: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєво Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Виконувач обов'язків завідувача кафедри нафтогазової геофізики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу вимагав хабар від студента. За 16 тисяч гривень він пообіцяв допомогти закрити навчальний план із 8 дисциплін. Про це повідомляє вирок суду. Як йдеться у вироку, студент не виконав навчальний план із 8 дисциплін, які викладали та оцінювали, зокрема, підпорядковані обвинуваченому викладачі 12 грудня 2025 року. У кабінеті завідувача кафедри посадовець повідомив студенту, що може забезпечити йому необхідні бали з цих дисциплін шляхом їх безпідставного виставлення викладачами. За це він попросив 16 тисяч гривень. Того ж дня студент передав посадовцю обумовлену суму, після чого обвинувачений, використовуючи службове становище, забезпечив виставлення студенту балів, необхідних для виконання навчального плану. У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він пояснив, що студент працював вахтовим методом і через це мав мало часу на підготовку до іспитів. За словами обвинуваченого, він розумів незаконність своїх дій, однак погодився допомогти студентові за гроші. Суд визнав чоловіка винним за частиною першої статті 368 Кримінального кодексу України – це одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дії з використанням службового становища. З 14 вересня на Прикарпатті розпочнеться осіння кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. На території області планують розкласти понад 228 тисяч вакцин-приманок. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Приманки розкладатимуть у лісах, на узліщах, уздовж доріг і річок та на сільськогосподарських угіддях. Кампанія триватиме до 10 днів і охопить 62 громади області. У Держпродспоживслужбі зазначають, що приманки безпечні для людей і тварин, водночас мешканців просять не брати їх до рук та не переносити з місць, де їх розклали. У Коломиї відкрили доступний дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. У єдиному центрі відкрили сучасний і повністю безбар'єрний ігровий майданчик, створений спеціально для дітей із вразливих категорій населення. Цей інноваційний простір розроблено з урахуванням потреб малечі, а також дітей, які користуються кріслами колісними. На території майданчика облаштовано інклюзивний батут, пісочниці, гойдалки, гірку. Весь комплекс має спеціальне м'яке та ергономічне покриття, пристосоване як для активної гри дітей, так і для комфортного пересування в кріслах колісних. Про це повідомив міський голова, підкресливши увагу до створення таких інфраструктурних об'єктів, які сприяють соціальній інклюзії та рівним можливостям для всіх дітей. У Калуші реалізували учнівський проєкт у межах пілотної ініціативи «Шкільний бюджет» у участі Калуської громади. Так облаштували новий простір у Калуському ліцеї номер 6. Про це повідомив міський голова Андрій Найда. Учні назвали свою ідею «Перерва плюс» – облаштування в ліцеї місця для відпочинку, спілкування, читання та зарядження гаджетів. Для реалізації проєкту переобладнали приміщення колишньої роздягальні. Тут встановили столи, зокрема і підвісний, змонтували розетки та облаштували підсвітку, щоб дітям було зручно читати. Простір доповнили двома диванами, двома журнальними столиками, двома багатофункціональними пуфами, 5 в 1, трьома стелажами та великими білими кашпо для квітів, розповіли в дописі. Частину робіт виконала сама шкільна спільнота, у приміщенні власноруч відремонтували стіни, а педагоги ліцею наповнили їх малюнками. Інформаційні стенди також оновили та розмістили у спеціально визначених місцях на другому поверсі. Цитую, так, колишня роздягальня перетворилась на затишну френд-зону. Простір створений за задумом учнів і відповідно до їхніх потреб. Саме у цьому полягає цінність шкільного бюджету участі. Діти вчаться пропонувати ідеї, ухвалювати рішення та безпосередньо змінювати своє освітнє середовище, зазначив посадовець. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
1: Щось вранці виїхав, чую запах палива. Напевно, щось недобре. Ти можете подивитися?
2: Так, звичайно, зараз покличу майстра. Тамара!

Казка на хвилях радіо Сяєво, 9:16. На студійному годиннику, друзі, повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». Рухаємося з вами далі, так, проводимо наш ранок разом на нашій теплій сонячній хвилі. У нас сьогодні 11 вересня, в світі відзначають День пам'яті бібліотек. Дата з'явилась як спосіб шанувати пам'ять людей, які загинули внаслідок терористичних атак 11 вересня 2001 року, і водночас нагадати про те, наскільки важливою є роль бібліотек як місце, де зберігаються знання, історія і пам'ять цілих поколінь. Ідея дня такого належить Біллу Ербесу, працівнику публічної бібліотеки в Бенсонвіллі, штати Іллінойс. Він запропонував перетворити бібліотеки на символи свободи та знань. Таку своєрідну відповідь на ненависть і до терору. У цей день бібліотеки проводять меморіальні заходи, хвилини мовчання, тематичні виставки, читання та освітні програми. Деякі з них навіть залишаються відкритими цілодобово, щоб люди могли прийти побути разом, згадати загиблих і поговорити про те, що допомагає суспільству залишатися сильними і згуртованими. І, мабуть, символічно, що пам'ять тут живе не лише в монументах чи датах, вона живе і в книжках, у тих історіях, які ми з вами зберігаємо, читаємо і передаємо далі. Ранкове сяйво, друзі, продовжується. Будьте разом з нами.

0: мама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола, 2.
2: Велка, ту «Техноцентр».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: Шукаєте ліжко чи матрац?
4: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
3: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
4: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
6: Експрес завжди по дорозі.
7: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують! «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса «Салямі класична» – 219 гривень за кілограм. Шинкова «Королівська» – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 11 вересня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Місцями грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 18-23 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Чіко Катоші на хвилях радіо Сяйво 9:39. Друзі, повертаюся до вас. Сьогодні у нас день немає новин, це хороші новини. Звучить майже як мрія, правда? Особливо у час, коли ми звикли прокидатися і ще до кави перевіряти стрічку новин, месенджери та сповіщення, і не завжди це хороші новини. Цей день пропонує хоча б ненадовго зробити паузу від нескінченного інформаційного потоку, бо іноді хороша новина – це саме її відсутність. Коли нічого термінового не сталося, телефон мовчить, а можна просто видихнути. Традиція походить зі Сполучених Штатів, і її поява, ймовірно, пов'язана з подіями, власне, 11 вересня 2001 року, про яку ми вже неодноразово сьогодні

0: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067-313-44-04, 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? ОТЦ Майнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: Менс Простір продовжує літо гарячими цінами.
9: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
10: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
11: Асортимент в «Агромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Агромат».
12: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
13: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
14: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
15: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. У ніч на 11 вересня Росія продовжувала атакувати регіони України, зокрема вдарила по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі, постраждала 32-річна жінка та її син. Атаки зазнав Київ та область. Про наслідки атак Російської Федерації повідомили місцеві органи влади та екстрені служби. На Запоріжжі травмовано матір і сина, про це повідомили в ДСНС, уночі російські військові. Масово атакували безпілотниками обласний центр, попередньо поранені 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. У місті пошкоджено дах 9-поверхового житлового будинку, де виникла пожежа на площі 80 квадратних метрів. Окрім того, зафіксували влучання в торговельний центр, там спалахнув вогонь на площі 500 квадратних метрів, а також пожежу в офісному приміщенні на площі 50 квадратних метрів. Ліквідацію наслідків ускладнила постійна загроза повторних ударів, через що вогнеборці мусили переривати роботу і переходити в укриття. Усі пожежі загасили, на місцях працювали екстрені служби міста. У Києві загорілася багатоповерхівка. МВА заявила вночі, що через ворожий удар БПЛА в Дніпровському районі виникло загоряння у 9-поверховому житловому будинку станом на 5:30. Кількість постраждалих у Дніпровському районі збільшилася до 8 осіб. Тим часом на Київщині росіяни атакували складські приміщення. Внаслідок ударів виникла пожежа у Бучанському районі. Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу. Наразі пожежу локалізовано, поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають, написали в ДСНС. ППО вночі знищила та подавила 138 ворожих дронів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. У ніч проти 11 вересня російські війська атакували Україну 161 ударним безпілотником типу «Шахет», зокрема реактивними, а також дронами «Гербера», імітаторами «Пародія» та БПЛА «Бандероль». Атака тривала з 18 години 10 вересня. Ворожі безпілотники запускали з території Російської Федерації тимчасово окупованих Донецька та Криму. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8 годину ранку українська ППО збила або подавила 138 ворожих БПЛА різних типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях, ще на 3 падіння уламків збитих дронів. Вранці атака тривала, у повітряному просторі залишилися ворожі БПЛА. У ніч на 11 вересня безпілотники вдарили по логістичному центру російського озону Саратові та по місцевому НПЗ. Водночас нафтопереробний завод загорівся і у Волгограді. Про це повідомляє Астра. Близько 2 години ночі губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що Міноборони Російської Федерації попередило про можливу загрозу БПЛА. Ось аналітики Астра встановили, що після атаки дронів займання сталося на Саратовському НПЗ. Раніше завод уже щонайменше 16 разів зазнавав атак. У НПЗ також горів Волгоград. Губернатор області Андрій Бочаров заявив про нічну атаку безпілотниками. Кримський вітер пише, що удару зазнав місцевий НПЗ. Підприємство «Лукойл» Волгоград нафтопереробка показало Путіну, як виглядає рух. Йдеться у повідомленні. Російські окупанти на Лиманському напрямку намагаються створити ілюзію контролю над ситуацією на полі бою, кидаючи в бій свіжі штурмові підрозділи, однак це призводить лише до ще більших втрат ворога. Про це у проєкті «Український фокус ранок» сказав речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Данисюк. Станом на зараз у смузі відповідальності 66-ї бригади на Лиманському напрямку триває тотальне винищення російських військовослужбовців, живої сили противника та його вогневих засобів. Ми бачимо, що противник паніці намагається створити ілюзію контролю над ситуацією на полі бою. Намагається постійно підкидати свіжі резерви, намагається різними способами втримати ініціативу, щоб дай створити ілюзію її втримання, зазначив речник. За його словами, російські військові кидають у наступ свіжі штурмові підрозділи, які одразу ж атакують українські позиції. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.
3: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

0: знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

Маша Кондратенко та Ірина Білик з треком «Дівчинка» на хвилях Радіо Сіє. О 10:16 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. Це шоу «Ранкова кава». Нагадую, з вами я, Уляна Кален. До 12-ї години п'ємо ранкову каву, насолоджуємося класною музикою та дізнаємося багато цікавого та оперативного. А для тих, хто ще не чув ранкової погоди, то я вам нагадаю, сьогодні на календарі у нас 11 вересня і синоптики обіцяють температуру від 11 до плюс 24 градусів тепла. Плюс 15 уже на дворі відчувається і весь день у Коломиї буде хмарним, більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. За останні 130 років у нас на Прикарпатті у 1983 році було 32 градуси найтепліше, а всього лише плюс 1 градус, і це найхолодніше було у 2004-му. Так, друзі, от нагадую ще раз, хмарна погода, до вечора можемо очікувати на дощ, який до плюс 24 градусів тепла сьогодні буде на дворі, тож одягайтесь відповідно до погоди, бережіть себе, думайте про все хороше та позитивне, і таким чином протягуйте весь позитив до себе. Ну і пам'ятаємо, що новий день – це нові можливості, тож навіть найменші кроки сьогодні на зустріч вашим мріям – це насправді величезний крок у майбутнє. Тож не забуваємо крокувати вперед до ваших мрій і, звісно ж, насолоджуватися хорошою музикою та класним настроєм на нашій теплій сонячній хвилі.

і вона – реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: кафедик.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
6: Чекаємо.
3: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
6: Біля магазину «Най-най».
7: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Івінцях.
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: MedLab.
3: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
9: MedLab.
3: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
9: MedLab.
3: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
3: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
5: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Запам'ятайте, по крайній мірі це русизм. Відповідник – принаймні. Принаймні намагайтеся уникати русизмів.

0: Таблоїд.
1: Тіна Кароль скасувала великий концерт у Києві через небезпеку.
0: Таблоїд.
1: О, господи, Аня Трінчер презентувала нову пісню.
0: Таблоїд.
1: Співачка Тіна Кароль оголосила про скасування масштабного концертного шоу, яке мало відбутись у Києві. Причиною такого рішення стала складна безпекова ситуація та невизначеність, спричинені війною, що не дозволяє гарантувати проведення подібних заходів в запланований час. Артистка відверто поділилася з шанувальниками, що відміна концерту була для неї важким рішенням. Вона підкреслила, що підготовка до такого масштабного шоу вимагає тривалої та ретельної праці, але безпечні умови для аудиторії та всіх учасників подій залишаються в пріоритеті. Тіна Кароль зазначила, що наразі неможливо передбачити момент, коли ситуація стабілізується настільки, аби проведення концертів не супроводжувалося ризиком їх скасування чи перенесення.

0: тобою, тобою.
1: О, Господи, це нова пісня Ані Трінчер. Тільки-но ти оговталася і зібрала себе докупи, як минуле знову вирішує про себе нагадати. Людина раптово пише привіт чи намагається повернути ті самі емоції, які ти колись відчувала. Єдине, що ти думаєш у цей момент, це промовисте «О, Господи», каже авторка про нову роботу. Аня Трінчер, «О, Господи», на радіо Сяйво.

Реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».

0: ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
3: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. «Агромат» – рішення на поверхні.
7: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Зранку російська армія атакує столицю. Влучання є у АЗС в Оболонському та Дніпровському районах. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Дніпровському районі, за попередньою інформацією, влучання в АЗС. Також влучання в АЗС в Оболонському районі, написав він о 9:51. Через близько 20 хвилин Російська Федерація повторно ударила по АЗС в Оболонському районі. Згодом КМВА повідомила, що в районі дві людини постраждалих. Водночас вибухи лунали. На Троєщині там спрацювала ППО. Зранку російська армія атакує столицю. Також в Дюссельдорфі поліція проводила масштабну операцію біля Генерального консульства України через повідомлення про неясну загрозу. Про це повідомили інформаційні місцеві агенції. Увечері 10 вересня у Генеральному консульстві України в Дюссельдорфі відбулися обшуки. Причиною стало повідомлення про можливу загрозу безпеці. Речник поліції підтвердив проведення заходів поблизу дипломатичної установи. Правоохоронці обшукали будівлю консульства та прилеглу територію. За результатом перевірки інформація про загрозу не підтвердилась. Поліцейська операція завершилася близько 19:15. Додаткових подробиць щодо характеру повідомлення про можливу небезпеку у поліції не надали. Речниця місцевої поліції підтвердила проведення великої операції поблизу дипломатичного представництва, однак спочатку не уточнила, що саме стало причиною інциденту. Також у ніч на 11 вересня Росія продовжувала атакувати регіони України, зокрема вдарила по житловій багатоповерхівці в Запоріжжі. Постраждала 32-річна жінка та її син. Атаки зазнав Київ та область. Про наслідки повідомили місцеві органи влади та екстрені служби. В Запоріжжі травмовано матір і сина, повідомляють в ДСНС. Також на Київщині загинула людина, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, а у Києві загорілась багатоповерхівка. На завершення актуальний курс валют на сьогодні. У п'ятницю 11 вересня середній курс долара у банках становить 44 гривні 85 копійок, а євро коштує 52 гривні 15 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація станом на цю годину. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Калу Шоу, Кестра на хвилях Радіо Сяєво. Друзі, 11.17 на студійному годиннику, шоу Ранкова кава. Повертаюся до вас. І тепер трошки ностальгії. Сьогодні день шкільних фотографій у Сполучених Штатах та Канаді. Його відзначають у 2 четвер вересня. І погодьтеся, шкільна фотографія – це якийсь такий особливий жанр. Ти приходиш на фотосесію, старанно поправляєш волосся, намагаєшся усміхнутися природньо, а потім через декілька років знаходиш фотографії і думаєш, о боже, ото була зачіска, так? Чи невже я насправді так виглядав? Але, друзі, жарти жартами, а такі фотографії насправді зберігають от цілу історію. На них видно, як дитина росте, змінюється, дорослішає від першого шкільного портрету до, власне, вже випускного фото. І, можливо, саме тому старі шкільні світлини, вони ось такі безцінні. Бо фотографія, вона зупиняє мить, яка в реальному житті промайнула дуже швидко. Тож, сьогодні можете дістати свій старий шкільний альбом. А якщо на фото ви ще й із легендарною отою такою чілкою, так, обов'язково покажіть його друзям, хай теж згадають прекрасні часи. Друзі, ранкове сяйво продовжується, нехай сьогоднішній день залишиться по собі тільки хороші моменти для ваших спогадів.

Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: Нова марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс. Величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
0: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Хресний батько чи хрещений батько? Як правильно? Правильно, хрещений, бо хресним буває хід або тяжкий життєвий шлях.

Іван Люліан у Шипковиці на хвилях радіо Сяєво, 11:38. Друзі, я маю для вас музичну новинку, а точніше Кола. Вона випустила новий трек. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. Трек «Під стоп». Саме про такий стан, коли настільки добре, наскільки сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих. Тож давайте послухаємо, що вийшло в Коли «Під стоп» на радіо Сяєво.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження, 2. Деталі на сайті.
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
3: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
4: Асортимент «Вагромат» говорить сам за себе, тому і вибір стає очевидним. Плитка, сантехніка, підлогові покриття для стильного оновлення простору доступні тут і зараз. Створюйте інтер'єр, де кожна деталь працює на результат. Ваше рішення на поверхні. «Вагромат».
5: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
6: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. З 14 вересня на Прикарпатті розпочнеться осіння кампанія з вакцинації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. На території області планують розкласти понад 228 тисяч вакцин-приманок. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. Приманки розкладатимуть у лісах, на узліссях, уздовж доріг і річок та на сільськогосподарських угіддях. Кампанія триватиме до 10 днів і охопить 62 громади області. У Держпродспоживслужбі зазначають, що приманки безпечні для людей і тварин, водночас мешканців просять не брати їх до рук та не переносити з місць, де їх розклали. На автошляхах Р-20 та Т-09-04 триває струменевий ремонт покриття. Бригади служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області продовжують планові роботи з ліквідації аварійної ямковості на дорогах державного значення. Про це повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області. Локації для проведення робіт поточного тижня – це автодорога Тязів-Кузів-Старі Кути. Відновлювальні роботи тривають у межах Косівського району. Також автодорога Озеряни-Кути. Ліквідація дефектів покриття проводиться в межах Коломийського району. Ремонт здійснюється струменевим методом із використанням бітумної емульсії та щебеню. Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають бути уважними по місцях роботи спецтехніки та дотримуватись правил безпеки. У Коломиї відкрили доступний дитячий майданчик для дітей з особливими потребами. У єдиному центрі відкрили сучасний і повністю безбар'єрний ігровий майданчик, створений спеціально для дітей з вразливих категорій населення. Цей інноваційний простір розроблено з урахуванням потреб малечі, а також дітей, які користуються кріслами колісними. На території майданчику безкоштовно облаштовано інклюзивний батут, пісочниці, гуйдалки, гірку. Весь комплекс має спеціальне м'яке та ергономічне покриття, пристосоване як для активної гри дітей, так і для комфортного пересування в кріслах колісних. Про це повідомив міський голова, підкресливши увагу до створення таких інфраструктурних об'єктів, які сприяють соціальній інклюзії та рівним можливостям для всіх дітей. У Калуші реалізували учнівський проєкт у межах пілотної ініціативи «Шкільний бюджет» у участі Калуської громади. Так облаштували новий простір у Калуському ліцеї номер 6. Про це повідомив міський голова Андрій Найда. Учні назвали свою ідею «Перерва плюс» – облаштування в ліцеї місця для відпочинку, спілкування, читання та зарядження гаджетів. Для реалізації проєкту переобладнали приміщення колишньої роздягальні, тут встановили столи, зокрема і підвісний, змонтували розетки та облаштували підсвітку, щоб дітям було зручно читати. Простір доповнили двома диванами, журнальними столиками, багатофункціональними пуфами 5 в одному, трьома стелажами та великими білими кашпо для квітів, розповіли в дописі. Частину робіт виконала сама шкільна спільнота. У приміщенні власноруч відремонтували стіни, а педагоги ліцею наповнили їх малюнками. Інформаційні стенди також оновили та розмістили у спеціально визначених місцях на другому поверсі. Так колишня роздягальня перетворилась на затишну френд-зону. Простір, створений за задумом учнів відповідно до їхніх потреб. Саме у цьому полягає цінність шкільного бюджету участі. Діти вчаться пропонувати ідеї, ухвалювати рішення та безпосередньо змінювати своє освітнє середовище. Підготовка до зими триває, але незмінним залишається головне – це підтримка наших захисників. Цього разу енергетики ДТЕК Бурштинської ТЕС передали військовим два комплекти бронезахисту, відомого в народі як кольчуга, для габаритної техніки, яку використовуватимуть під час виконання бойових завдань. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни працівники станції здали понад 400 літрів донорської крові. Кошти від донації традиційно спрямовують на виготовлення маскувальних сіток, окопних свічок та інші потреби військових. Енергетики також долучаються до відновлення військової техніки, передають обладнання для облаштування позицій і підтримують волонтерські ініціативи для фронту. Окрема увага приділяється ветеранам війни, які повертаються до роботи на підприємстві. Для них організовують спортивні та оздоровчі заходи, тури вихідного дня та інші ініціативи, що допомагають адаптуватися до мирного життя і знову відчути себе частинкою колективу. Тож навіть у період активної підготовки обладнання до зими продовжуємо відгукуватись на запит військових та шукати можливості для допомоги, кажуть у ДТЕК. І це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
4: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
7: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре день, everybody.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй. Можна навіть у розстрочку.
15: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
16: Магазини «Інструмент Центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
17: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата.
18: Досвід роботи не обов'язковий.
17: Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім.
18: Позаду пожежної частини.
19: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
20: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
21: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12 година, 30 хвилин, як завжди у цій порі, ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні для вас підготували подарунок. Сьогодні це буде книга від крамниці «Книжкова хата». Реклама. В Коломиї в крамниці «Книжкова хата» великий вибір українських книг. Коломия, вулиця Чорновола, 51, «Книжкова хата», магазин цікавих книг. Інформація прозвучала на правах реклами. Дайте відповідь на одне запитання. Сьогодні воно з літератури. Хто є автором роману «Чорний ворон»? Я чекаю ваших варіантів в інстаграмі на сторінці Віктор Поворозник. Напишіть мені у дірект, хто є автором роману «Чорний ворон». Поспішайте.

0: реалізуватися серед своїх однолітків. І також, як для мами особисто, це важливо, що не приходиться дитину піднімати. І як-не-як, це зберігає наше материнське здоров'я.
1: Йому 23, торік Олег Гутий зі Львова добровільно підписав контракт 18-24. До цього працював на будівництві, а тепер оператор безпілотників з позивним «Бурий» у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». Історія військового далі.
2: В цивільному житті після навчання Олег працював на будівництві, займався обробкою деревини та сантехнікою. У 23 роки вирішив добровільно приєднатися до війська за контрактом 18-24.
3: Мотивацією стало те, що рано чи пізно всі підуть служити і захищати нашу країну. Ну і я вирішив, що мені теж треба. Якщо ти підписав контракт, ти перевагу маєш того, що ти можеш вибрати, куди ти підеш. Ти вибираєш і бригаду, і вибираєш і, ну, професію, скажімо так. От я попав оператор БПЛА, то вже краще, ніж піхота.
2: Першим випробуванням стала базова військова підготовка. Каже, вже у перший день зрозумів, легко не буде.
3: Ми то от просто не очікували. Ми за півгодини ми були як вижиті фрукти. Безпевно, мені попались хороші інструктори, Скіф, Дізель, шикарні інструктори. Нас навчили і як правильно зачищати окопи, як заходити, і так мід у нас був хороший. І, ну, БЗВП, ми коли прощалися з інструкторами, то вони аж плакали.
2: Та справжній іспит чекав уже на передовій. Під час першого виходу його група знайшла тіло загиблого побратима. Попри постійну загрозу ударів дронів, військові вирішили винести його із сірої зони.
3: Довго не думали, зв'язалися з командуванням і сказали, що підемо заберемо. Все ж таки думали, що буде легко, але нести 500 метрів тіло, яке вже важить десь під 100 кілограм, було не досить легко. І під час того чи рази три забігали в кущі, бо пролітали і в ПВ, і мавіки над нами висіли. Притягнувши його до себе, він ще два дня чи три лежав коло нас, що вже доходило до того моменту, що ми віддалякували собак. Після того ми вже його відтягнули на іншу позицію.
2: А вже за кілька днів нове випробування. До їхньої позиції прорвалася російська диверсійна група. Після стрілецького бою ворог навів артилерію.
3: Три години нас так кріпили, що, чесно, було настільки страшно, що я навіть не міг слова сказати. І в один прекрасний момент нам кажуть: виходьте. Ми вибігаємо і не знаю, чи Бог почув наші молитви, чи як так сталося. Ну просто з нічого піднявся такий сильний вітер, що не то, що дрони, там йти було тяжко. І ми перебігли, за тих 15 хвилин перебігли на сусідню позицію. Відсидівши там ще

0: моменти, що ми рвали дошки і барикадували вхід. Ну, я вже думав, що ми не вийдемо. Я вже думав, що вже все. Але нічого, потім зловили таку хвилину тиші і вибігли до суміжників на іншу позицію.
1: Попри пережити, про своє рішення Бурий не шкодує. Каже, найважче не обстріли, а повертатися на фронт після...
0: Чатися зі всіма. Але розумію, що треба було. Розуміння того, що потрібно їхати і потрібно робити свою роботу. Треба їхати і просто сам себе пересилюю.
1: Першу відпустку після 7 місяців служби Олег вирішив зробити сюрпризом. Батькам сказав, що їде на позиції, а сам сів у потяг до Львова. О 5 ранку подзвонив у двері з букетом квітів. Каже, саме емоції рідних нагадують, заради кого він сьогодні воює.
2: І це все на цю годину. Дякуємо вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємося.

Ну ось і вона – реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Особлива марка «Федик».
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: «Будмікс» – усе для покрівлі та огорожі. «Будмікс» – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір, де кожна деталь працює на стиль. Агромат. Рішення на поверхні.
1: Медлаб.
6: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
6: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
6: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
6: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 5716. 09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: ennemi.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Якщо профіль, то Мека. Якщо вікна, то Вікно Плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.

0: автостанції.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у «Стефайно» нові вигідні ціни. Ковбаса «Салямі класична» – 219 гривень за кілограм. Шинкова «Королівська» – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у «Стефайно». Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
4: «Стефайно» своїм на стіл.
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
6: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
5: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. На 66-му році життя помер народний артист України, соліст-інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз, цимбаліст Іван Кавацюк. Народився музикант у Мишині Коломийського району на першому всеукраїнському фестивалі «Червона рута» у 1989 році. Познайомився з буковинською співачкою Оксаною Савчук і разом з нею у 1990 році створив дует «Писанка», який концертував по містах України і за кордоном. В його репертуарі було біля тисячі пісень інструментальної народної музики, дум, балад. Про смерть музиканта повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. 31-річний прикарпатець вирішив заробляти на незаконному продажі підакцизної продукції, спирту та тютюнових виробів. Поліцейські встановили також причетність чоловіка до незаконного збуту зброї. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 199 тисяч гривень.
3: Поліцейські Прикарпаття викрили 31-річного мешканця Калуша, якого підозрюють у незаконному збуті підакцизної продукції та зброї. Протиправну діяльність чоловіка документували впродовж тривалого часу. За цей період поліцейські зафіксували низку фактів продажу сигарет без марок акцизного податку, незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також стартових пістолетів з ознаками переробки. За даними слідства, незаконну діяльність фігурант розпочав на початку 2026 року. Спершу він налагодив збут тютюнових виробів, чоловік придбав сигарети без марок акцизного податку, підшукував покупців та передавав їм товар під час особистих зустрічей. Один із таких фактів поліцейські задокументували під час продажу партії сигарет вартістю близько 5 тисяч гривень. Окрім цього, задокументовано факт збуту 30 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції. За неї фігурант отримав понад 4 тисячі гривень. Однак у ході подальшої роботи поліцейські встановили, що під акцизними товарами його протиправна діяльність не обмежувалася. Правоохоронці отримали інформацію про можливу причетність чоловіка до незаконного обігу зброї. У результаті було задокументовано два факти збуту стартових пістолетів з ознаками переробки. Зброю фігурант також передавав покупцям під час особистих зустрічей у Калуші. Під час чергового задокументованого збуту поліцейські затримали 31-річного чоловіка у процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною першої статті 204 та частини першої статті

0: 63 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 199 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють походження незаконної підакцизної продукції та зброї, канали їх надходження, а також перевіряють, чи можуть бути причетні до цієї протиправної діяльності інші особи.
1: Ігровий простір для розвитку дітей відкрили в Коломиї. Інклюзивний і безбар'єрний комплекс облаштували на території єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. Тут подбали не лише про розваги, а й про безпеку та комфорт. На створення простору витратили понад 2 мільйони гривень. Частину коштів виділила міська рада, решту надали донори. Чому такий майданчик важливий для дітей і їхніх батьків, слухайте далі.
2: Трирічна Мія з мамою випробовують новенький батут біля Коломийського єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг.
3: Це дуже зручно, дуже красиво. Раніше не було такого покриття зручного, і коли була дощова погода, було болото. А тепер навіть дощову погоду можна тут гратися, і буде весело, і приємно, і батькам, і діткам.
2: Інклюзивний, безбар'єрний ігровий простір для дітей будувало півроку. Його вартість – понад 2 мільйони гривень, з яких трохи менше 300 тисяч – кошти Коломийської міської ради, решта – донорська підтримка, розповідає керівниця Центру надання реабілітаційних та соціальних послуг.
4: Ігровий простір для розвитку дітей був великою потребою для реабілітаційного центру, так як тут приходять відвідувачі від 0 до 18 і після 18 років. Наш майданчик, який був попередній, він був вже застарілий, йому 13 років, і ми дуже раді були такі інвестиції і такому проєкту, який зайшов в нашу громаду. Для нас це є можливість розвивати дітей в якісному середовищі. Бо майданчик дає емоції яскраві, допомагає надавати якісні послуги для їхнього всебічного розвитку та соціалізації.
5: В загальному проєкт становить понад 2 мільйони гривень. Співфінансування в частині забезпечення підготовчих робіт склало десь орієнтовно 10%. Коломийська міська рада, єдиний центр, підготували таку основу і підложку.
2: Комунікаційна менеджерка громадської організації «Самочас» продовжує. Інклюзивний, безбар'єрний простір має багато ігрових елементів, та найголовніше тут безпечне та довговічне покриття, безшовний монолітний матеріал із каучукової крихти, яка скріплена поліуретановим компонентом. Це зручно для пересування на кріслах колісних, каже Ірина Лерш.
5: Наша громадська організація в межах реалізації проекту «Захист та психічне здоров'я вразливих дітей в Україні» за сприяння благодійного фонду «СОС Дитяче містечко України» та за фінансування Норвезької агенції співробітництва у цілях розвитку облаштувала даний ігровий простір, пісочниця, до якої можна під'їхати на кріслі колісному спеціальним вирізом, де дитина може на рівні погратися в піску. Також у нас є батут, на який також дитинка на кріслі колісному, звісно, з батьками або з фахівцями може заїхати і також відчувати себе рівним. У нас є також розвиткові бізіборди, де можна навчатись рахувати, визначати погоду, температуру, і також є гойдалка. Гнізда лелеки, тобто це такі якраз для діток, які можуть мати спастику, дуже добре тако лягти, розслабитись. І для менших дітей або таких, які більш активні, є така як люлька, яка кріпить дитину, тобто фіксує, і це також забезпечує безпечне перебування.
2: До слова, в межах реалізації проєкту не лише встановили ігровий простір, а й влаштували тренінги для фахівців Коломийського єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг та батьків дітей, які відвідують осередок, а це близько 300 хлопчиків та дівчаток. Батьки та представники центру вдосконалювали навики роботи із дітьми з інвалідністю та отримали знання з аутдор-терапії. Це сучасний напрям психологічної допомоги та реабілітації, який поєднує класичні психотерапевтичні методи з перебуванням і взаємодію на свіжому повітрі, зокрема на ігровому інклюзивному безбар'єрному майданчику з використанням його елементів.
1: Це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: як правильно? Атлас чи атлас? Це два різні слова. Атлас – це збірник карт, а атлас – це тканина. Ну ось і вона – реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
4: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті.
8: Чекаємо!
7: Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
9: Біля магазину «Най-най».
10: В «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
11: «Експрес» завжди по дорозі.
12: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
13: Пронто!
14: Третя піца у подарунок.
15: Четвертий рол теж.
14: До 20% знижки на самовиніс.
15: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
14: Якщо запізнимось,
15: піца або рол безкоштовно.
14: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
15: Замовляйте просто зараз.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс.
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
4: Віра Левченко в «Заміжжі холодна», королева екрану в період зародження кінематографа та ідеал жіночої краси свого часу. Народилася Віра 5 серпня 1893 року у Полтаві. Росла вона тихою, слухняною дитиною, дівчинка рано навчилася читати. Вишукувала книги про морські пригоди піратів та розбійників, фатальних красунь і мужніх моряків.
3: Величні українці.
4: У 10 років дівчинка захворіла балетом. Вона пройшла величезний конкурс в балетну школу, яка діяла при Державному академічному великому театрі в Росії. Вже тоді її вважали талановитою ученицею з великим майбутнім. Але через заперечення бабусі, яка вважала балет легковажною та аморальною справою, дівчині довелося кинути улюблене заняття.
3: Величні українці.
4: Але творчість так і вирувала в юній душі. У гімназичній виставі Віра зіграла безприданицю Олександра Островського. Після успішного виступу дівчина надихнулася театром. На випускному балу гімназистка познайомилася зі студентом-юристом Володимиром Холодним, за якого згодом і вийшла заміж. У 1912 році у подружжя народилася дочка Євгенія, а через рік родина вдочерила дівчинку Нонну.
3: Величні українці.
4: Театр не відпускав Віру. Вона мало не щовечора тягнула чоловіка на спектаклі, але найчастіше ходила в кінематограф «Буф». У той час фанатів екрану заворожували фільми з данкою Астою Нільсен. Критики вважають її першою серйозною кінематографічною актрисою. Вона не заламувала руки, не гримасувала, як більшість артисток, а залишалася природною.
3: Величні українці.
4: Віра Холодна обожнювала Асту Нільсен, ходила на всі її фільми. Можливо, бажання бути схожою на кумира і привело Віру на кінофабрику «Талдикін і Ко». Але далі проб тоді справа не пішла. Завадила Перша світова війна. Чоловік Віри іде на фронт.
3: Величні українці.
4: Незважаючи на війну, в Москві та Петербурзі відкриваються кіноательє. Вони поставили на потік випуски жалісливих історій про любов. На дверях студії часто висіли оголошення. Запрошували на зйомки за гонорар. Віра потребувала грошей, тому і зважилася на кінопроби. Режисер Володимир Гарден працював над екранізацією роману Льва Толстого «Анна Кареніна». Віра отримала крихітну роль годувальниці сина Анни Кареніної. Але резюме режисера після зйомок було однозначним. З неї нічого не вийде.
3: Величні українці.
4: Щоб відв'язатися від настирливої жінки, Гарден відправив віру до режисера фірми Анджунко Віко Євгена Бауера. Той збирався знімати містичну любовну драму «Пісня торжествуючого кохання» за повісті Тургенєва. На головну роль була потрібна жінка надзвичайної краси. Досвід і вміння грати значення не мали. Краса холодної потрясла знімальну групу, фільм мав шалений успіх, а роль принесла актрисі популярність. Її відразу прозвали королевою екрану.
3: Величні українці.
4: Перший фільм «Холодної» ще не вийшов в прокат, а режисер Бауер вже починає знімати другий. За рік Віра зіграла в 13 картинах. У найкоротші терміни актриса завоювала популярність. Люди, як тоді говорили, ходили на холодну. Разом з її героями глядачі переживали все те, що відбувалося на екрані. До 1918 року, за різними даними, актриса знялася у від 40 до 80 фільмах. Збереглися тільки 5 з них. Її називали «Королевою екрану». Визнали законодавицею мод. Вона стала не просто популярною актрисою, а справжнім явищем німого кіно.
3: Величні українці.
4: Фільми за участі Віри Холодної були популярні в Європі, Америці, Туреччині та Японії. Її запрошували зніматися в Голлівуді, у Берліні, але вона відмовлялася, тому що не хотіла їхати з батьківщини і продовжувала зніматися на кінофабриці Харитонова.
3: Величні українці.
4: В кінці літа 1918 року актриса приїхала в Одесу на дозйомки фільму «Княжна Тараканова». Ця роль стала фатальною. 8 лютого 1919 року Віра захворіла іспанкою, особливою формою грипу, яка ускладнилася запаленням легенів. Вона прохворіла 9 днів, померла 16 лютого 1919 року. Велелюдне відспівування відбулося в Спасо-Преображенському кафедральному соборі, була похована в Одесі на першому християнському кладовищі.
3: Величні українці.

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні, вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна, замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Створюйте простір за громад, де кожна деталь працює на стиль. Плитка, сантехніка та підлогові покриття – тут і зараз. Ваше рішення на поверхні. Агромат.
6: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
2: Ліцензія номер 57-1609 від 20.11.2014 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. На 66-му році життя помер народний артист України, соліст-інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз, цимбаліст Іван Кавацюк. Народився музикант у Мишині Коломийського району на першому всеукраїнському фестивалі «Червона рута» 1989 року. Познайомився з буковинською співачкою Оксаною Савчук і разом з нею у 1990 році створив дует «Писанка», який концертував містами України та за кордоном. В його репертуарі було біля тисячі пісень інструментальної народної музики, дум, балад. Про смерть музиканта повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Автомобіль для 211-ї понтонно-мостової бригади придбали і передали активісти волонтерської групи «Довбуш-волонтер». До збору долучилися віряни Рунгурської та Малоключівської церковних громад, мешканці Печеніжина, Коломиї та земляки з-за кордону.
3: Микола Довірак з Печеніжина – один із засновників групи «Довбуш-волонтер». Допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, а від червня цього року сам став частиною Збройних сил.
4: Волонтерів до 21 червня 26-го року, вертаючись зі Сходу, на Хмельницькому блокпосту був зупинений і призваний у лави України, української армії.
3: У військовій частині, де нині служить Микола, виникла потреба в автомобілі. Довго не думаючи, він звернувся до однодумців.
4: Я порадився зі своїми опришками, які мене підтримували на той момент. І вирішили відкрити такий, збір не відкривали, але відгукнулися небайдужі люди з Рунгурської церковної громади, Малоключівської церковної громади, небайдужі люди селища Печеніжин і Коломиї, небайдужі люди, так скажемо. Відгукнулися і було зібрано більше 6 тисяч євро.
3: За ці кошти купили бус у Голландії, транспортували його в Україну та провели технічне обслуговування.
4: Автомобіль вже практично теж доведений до того, що можемо виїжджати і виконувати завдання, поставлені командуванням. То, що вчора пізно вечором ще було докуплено фуркоп, бо йому дуже потрібен фуркоп, бо він ще буде за собою тягати то лавету і або прицеп. Ну, на який момент, куди він буде спрямований для виконання завдань.
3: До слова, автомобіль поїде на службу не порожнім.
4: Небайдужі люди у нас є, з ким хто нас все постійно підтримував. Сьогодні вже привезли з Рунгурю, з магазину Василь Стефанишин, всякої там і смаколиків, мінеральної води, пепсі-коли, енергетичних напоїв. Так само там приїхали привезли наші односельці з куток Окопище, всяких смаколиків, там і тушонки теж є, і паштети, і солодка випічка так само. Ну, такі дівчата, вони там зорганізовані і дуже так турбуються, переймаються нашими захисниками, героями.
3: Волонтерська допомога надалі залишається не просто актуальною, а необхідною для захисників, продовжує Микола Довірак.
4: Дуже потрібно, бо через те, що волонтери відреагують миттєво на запити наших героїв, наших військових. Це миттєве відреагування. Ми зараз в такому становищі, що кінця тої війни ми ще не бачимо. А то, що військових треба підтримувати, бо я дивлюся, що все на простому народові. Держава зброю підтримує, а народ підтримує все, що потрібно, матеріальне таке, миттєве.
3: Бус для військових перед поїздкою поблагословив отець Микола Глушак. Також священник освятив вишитий прапор 211-ї понтонно-мостової бригади, в якій несе службу Микола Довірак.
2: Роботу 17-річної коломиянки представили на виставці українського мистецтва у Гонконзі. Софія Терехова – студентка Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її постер відібрали серед робіт художників із різних регіонів України. Він став єдиною роботою з Прикарпаття в експозиції.
0: 17-річна Софія Терехова навчається на третьому курсі Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її спеціальність – художня вишивка та моделювання одягу. Цьогоріч дівчина взяла участь у мистецькому проєкті, присвяченому українській вишивці. Для виставки створила авторський постер.
5: Зображена дівчина в народному вбранні, і певні елементи я самостійно малювала на графічному планшеті. Поєднуються методи аплікації, ніби я вирізала різні елементи і в програмі складала все в одну картину. Там загалом дуже багато і фотографій, різних технік поєднано в одну.
0: Над роботою Софія працювала близько тижня. Розповідає, щодня витрачала по 4-5 годин. Згодом роботу відібрали для виставки, яку 22 серпня представили у галереї у Гонконзі. Загалом в експозиції показали 20 постерів авторів з різних регіонів України. Робота Софії стала єдиною із Прикарпаття, розповідає дівчина.
5: Проводяться виставки українських робіт, і не тільки графічних, а вишивка. Подруга поділилась посиланням на це, я вирішила, що хочу взяти участь, попробувати, і пощастило. І не вірила, що відібрали мою роботу, тому що якось до останнього не думала, що пройде, бо дуже багато було людей, які подавалися. Але, ну, радість, щира радість.
0: Організувала виставку українська спільнота Гонконгу. Проєкт був частиною українських культурних днів 2026 року. Для Софії це перша участь у мистецькому проєкті за межами України.
5: Я тільки починаю працювати в цьому напрямку, і це досить великий крок. Тому що, ну, впізнаваність у світі навіть якась уже починається.
0: Постер Софії вже представили глядачам у Гонконзі. Тепер робота залишається частиною її творчого портфоліо та першого міжнародного мистецького досвіду.
2: У Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19:00. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Федик.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: литочка.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
3: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека воїнів і їхня перевага в бою. Щодня про це дбає команда «Ювін Протект». Ми створюємо спорядження, яке не підведе у найскладніших умовах. Це відповідальна справа, але кожен, хто долучається, працює на перемогу. «Ювін Протект». Перемагають вільні.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Пончик за маму. І за тата. Пончик за брата.
6: Та скільки їх там у тебе є?
5: Кого, родичів чи пончиків?
6: Пончиків.
5: Багато.
7: Добре діло, everybody.
6: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
5: Майами. Ням-ням.
7: Слава Україні.
8: Все.
9: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
9: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: Промислова марка «Федик».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: результат.
1: Лицензія від 28.08.2021 рік. Номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
3: Комбо 1.
2: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
3: Комбо 2.
2: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
3: Смачний обід
2: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штіль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
7: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
8: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
9: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Міжнародний форум в Івано-Франківську, він відбувся в межах днів європейської спадщини. Архітектори, історики, науковці, громадські активісти та представники влади говорили про те, як зберегти палаци і замки, і чому важливі ґрунтові архітектурні дослідження.
3: Тематичний маршрут замками – проєкт, який зібрав на Прикарпатті міжнародних фахівців.
4: Основними активностями, які відбуваються в проєкті, є це відновлення, насичення обладнанням підземелля ратуші. Фактично ми створюємо нову дестинацію з новим наповненням підземелля ратуші. Це буде родзинкою нашого міста на рівні з музеєм зброї, місто і зброя, те, які ми реалізували також в програмах «Румунія-Україна», а також Палацу Потоцьку, комплексу Палацу Потоцьких.
3: Говорять про збереження архітектурної спадщини і в інших європейських містах.
5: Ми раді долучитися до днів європейської спадщини, тому що Станіслав Івано-Франківськ, він є будований за концепціями, які були трендовими і які були присутні і далі присутні в європейській містобудівній і архітектурній спадщині. Тому ми не долучаємося, ми є частиною європейської спадщини, тому ми зобов'язані проводити заходи в рамках цих днів.
3: Водночас українські реалії диктують свої умови. Замки, палаци та оборонні споруди потребують не лише грошей, а й чіткого алгоритму збереження.
5: Зберігати – це найперше – дослідити і мати базу матеріальну. Зараз є дуже класні методи цифровізації того, що до нас дійшло. Тобто зафіксувати станом на сьогоднішній день, щоб по цьому можна було далі працювати дослідникам і тим, хто буде відновлювати, чи робити гіпотетичні реконструкції, чи реальні відновлення комплексів. Третє – є методи консервації, які теж треба впроваджувати, тобто зупинити руйнування, зупинити аварійні стани.
3: У Франківську вже відновлюють Палац Потоцьких та інші історичні об'єкти. Допомагають у цьому міжнародні партнери.
6: Звісно, що місто докладає зусиль, також дає співфінансування на проведення ремонтних робіт, зокрема тут 10% теж нашої вкладення в ратуші. Але для нас дуже важливо подивитися, що далі, які наступні наші кроки, що ми можемо разом з нашими європейськими партнерами ремонтувати. І що дуже важливо, як це робити правильно, тобто, щоб ми десь не зашкодили ті концепції розвитку Івано-Франківська.
3: Та проблема не лише у великих пам'ятках. Історичні будинки, де сьогодні живуть люди чи працюють офіси, також потребують захисту. І тут, каже міський голова, українське законодавство поки не дає чітких відповідей. У Європі за збереження таких будівель значною мірою відповідають їхні мешканці. В Україні цей механізм ще потрібно удосконалити.
2: Спеціалізоване обладнання та перші операції на Прикарпатті відкрили сучасний операційний блок обласного кардіологічного центру. Профінансували ремонтні роботи меценати і благодійники за підтримки обласної влади.
7: 5-сантиметровий розріз замість розтину грудної клітки. Так тут провели одну з перших операцій на серці.
8: Це мініінвазивне коронарне шунтування на працюючому серці. Хворому зашунтовані коронарні артерії з маленького розрізу, без розтину грудної клітини. Розріз склав там в районі 5 сантиметрів. Чоловік вже повністю активізований, готовий до переводу у відділення.
7: Лікар розповідає, нове приміщення має операційну та палати інтенсивної терапії. Тут проводитимуть як планові, так і термінові втручання.
8: Вже з вересня місяця ми починаємо повний спектр кардіохірургічних втручань, від мініінвазивної хірургії до стандартної. Оновлення кардіохірургічного блоку повністю дозволяє нам виконувати весь спектр, бо операційна наша оснащена найсучаснішим обладнанням.
7: Складні хірургічні втручання виконуватимуть не лише лікарі з Прикарпаття, а й з Києва та інших областей України. Наразі, додають медики, на операції вже чекають близько 5 десятків пацієнтів.
9: З різних регіонів, не переселенці, а навіть ті люди, які живуть в столиці, живуть в інших областях, вони готові приїжджати і оперуватися тут у нас, у наших стінах.
7: За словами голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, в області й надалі розвиватимуть хірургію серця.
10: Це є основа з основ, що тут проводилися такі надскладні операції в нашій області, в нашому комунальному закладі. Дуже тішить, що вже такого рівня операції ми проводимо в нашій області, в нашому центрі.
7: Дирекція додає, планують розширювати команду фахівців, адже серед перспектив – трансплантація серця.
2: Сьогодні сталася дорожньо-транспортна пригода у селищі Брошнів-Осада. Близько 14-ї години на місці події одразу скерували слідчо-оперативну групу поліції. Про це повідомили в поліції Івано-Франківщини. Попередньо правоохоронці встановили, що відбулося зіткнення мотоцикла, яким керував місцевий мешканець 2004 року народження, та автомобіль-джип під керуванням водія 64-го року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Водія автомобіля перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські, правоохоронці встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. Ви слухаєте Радіо Сяйво, випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу, почуємось, залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ох, так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? ОТЦ «Майнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: «Майнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пронто! Третя піца у подарунок.
11: Четвертий рол теж.
10: До 20% знижки на самовиніс.
11: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.
10: Якщо запізнимось,
11: піца або рол безкоштовно.
10: Пронто! Ми серйозно не знаємо, що ще додати.
11: Замовляйте просто зараз.
12: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора. Офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
13: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
14: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
15: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
16: Запам'ятайте, наздоганяти упущене – це калька. Правильний український вираз – надолужити прогаяним.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на

0: секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс.
1: Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.

0: автостанції.
1: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус – 5000 гривень для кожного.

0: Нова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
1: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Медлаб.
0: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: Медлаб.
0: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: Медлаб.
0: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
3: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
0: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ви слухаєте Радіо Сяйво.
1: Сяйво.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Президентські стипендії для українських студентів зросли вдвічі. Відтепер молодь, яка має високі результати у навчанні, науці та громадській діяльності, отримуватиме більше виплат. Хто увійшов до числа найкращих, слухайте далі.
4: Вперше отримала президентську стипендію другокурсниця Дар'я Томенчук. Дівчина навчається на прикладній механіці та очолює рейтинг свого факультету.
5: Насправді вона для мене дуже багато означає, адже для мене це знак, що мої старання були оцінені і вся робота, яку я роблю, має значення. Емоції були насправді дуже бурхливі, це було надзвичайно неочікувано. Я знала, що рано чи пізно праця приносить свої плоди, але щоб наскільки це було, я вражена.
4: За високими балами – години навчання. Дар'я зізнається, заради такого результату довелося відмовитись від професійної кар'єри у тхеквондо.
5: На навчання витрачається дуже багато часу. Зазвичай доводиться чимось жертвувати. Я пожертвувала, наприклад, спортом для цього. Але для мене немає різниці, скільки часу я витрачаю, тому що я бачу результат.
4: А от Юрій Іванюк, попри навчання, спорт не полишив. Президентську стипендію отримує вдруге. Хлопець також займається наукою та бере участь у студентських проєктах.
6: Насправді, перший раз взагалі не очікував, тобто я не знав, що таке можна отримати. Просто насправді старався в навчанні, хотів здобути якісь здобутки, як то кажуть, поїхати на конференції. Тобто це була участь у всесвітніх конференціях, у спортивній діяльності, у активну участь у житті університету, зокрема студентські організації, збірна з баскетболу з університету. Наукові конференції у Франківську і у Києві, студентський інженерний челендж, найбільша всесвітня технічна виставка. Насправді дуже багато чого робив.
4: Для Богдана Скікуна це вже друга престижна стипендія. Торік – від Кабміну, цьогоріч – президентська. Студент активно займається наукою та бере участь у конференціях.
7: Принцип підходу до таких справ – це просто зробити все, що залежить від мене, а далі просто очікувати результат. Це стало навіть повноцінним моїм життям. Тобто я не розраховую це як якась робота чи хобі. Це просто те, що я маю зробити. Я цим горю, в мене є бажання, і я не слідкую за цим.
4: Ще один стипендіат – Олександр Мельник. Четвертокурсник поєднує навчання з наукою та волонтерською діяльністю.
8: Перші емоції – це було, звичайно, що радість, здивування, приємне таке здивування. Загалом так, я багато часу приділяю саме навчанню. З першого курсу маю високі рейтингові бали, тобто все ж таки це видавалося так по рейтингу.
4: З 1 вересня винагорода за високі навчальні результати зросла. Тепер президентська стипендія становить 20 тисяч гривень на місяць.
3: Літні школи, табори та закордонні поїздки в Івано-Франківську завершився сезон оздоровлення школярів. Безкоштовні путівки першочергово отримували діти захисників та малеча з прифронтових міст. Скільки коштів спрямували з бюджету та де саме приймали юних гостей, слухайте далі.
9: Головний акцент цьогорічного оздоровлення – турбота про дітей пільгових категорій. Зокрема, з міського бюджету спрямували понад 2 мільйони на відпочинок у таборі «Лімниця». Окрім юних франківців, заклад приймав і гостей з інших міст.
10: У Лімниці проходили оздоровлення 612 дітей з прифронтових територій, і відгуки про цей відпочинок. Ну, просто дуже дякую за те, що діти за цей час були відносні в безпеці і відпочили від тих всіх жахів війни.
9: Паралельно дітей загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відправляли на відпочинок за кордон. А для тих, хто залишився у місті, діяла система літніх шкіл.
11: 2949 дітей взяли участь в літніх школах. Організували 104 екскурсії. Звісно, були і музика, спорт, робота в команді, STEM-освіта тощо. Також впродовж червня у 12 закладів загально-середньої освіти та у 2 закладів професійно-технічної освіти літні школи відвідали майже 900 дітей. І до цієї організації ми залучили 207 педагогічних працівників. Провели майстер-класи, екскурсії, культурно-пізнавальні заходи.
9: А ще діти відновлювалися в обласних санаторіях.
12: Оздоровлення проводилося в таких санаторіях, як
0: Ясень – 51 дитина, санаторій Жовтень – 11 дітей, дитячий спеціалізований санаторій Прикарпатський – 1 дитина і також дитячий спеціалізований санаторій Косів – 1 дитина. Основні показники – це те, що було оздоровлено 71 дитину, з них 56 діток – це є пільгова категорія, що становить 79%.
10: В лікувально-оздоровчому комплексі Верховина, селище Верховина, було отримано 13 путівок із 100% вартістю відшкодування, тобто вони всі фінансували з обласного бюджету, і 20 путівок з 75% вартості компенсації з обласного бюджету.
9: Окрім цього, 20 дітей відпочивали на Закарпатті у межах партнерського проекту «Пліч-опліч».
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: ser banco, a sério contur
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас. Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.

0: марка «Федик». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия. Чорновола 2.
2: Велка. Тут Техноцентр.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
5: та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
7: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
8: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
9: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Запам'ятайте, сполучник «так як» – росіянізм. Вживайте «тому що», «оскільки».

0: Реклама. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
0: Галерея дверей – це безліч ідей. Міжкімнатні вхідні, доступні і зручні. У нас двері, вікна. Замовляєш? Гарантію маєш. Заходьте, Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ. Галерея дверей плюс величезний досвід роботи, надійність та довговічність. Знижки кожному захиснику.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Якщо хочеш, щоб дерева всі стояли по шнурочку, бензопилку «Штиль» купуй! Можна навіть у розстрочку!
6: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
7: Магазини «Інструмент-центр», «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Пронто! Третя піца у подарунок.
9: Четвертий рол теж.
8: До 20% знижки на самовиніс.
9: До 10% кешбеку та мінус 100 гривень на перше замовлення в застосунку.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. На 66-му році життя помер народний артист України, соліст-інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз, цимбаліст Іван Кавацюк. Народився музикант у Мишині Коломийського району на першому всеукраїнському фестивалі «Червона рута». 1989 року познайомився з буковинською співачкою Оксаною Савчук і разом з нею у 1990 році створив дует «Писанка», який концертував містами України та за кордоном. В його репертуарі було біля тисячі пісень інструментальної народної музики, дум, балад. Про смерть музиканта повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Автомобіль для 211-ї понтонно-мостової бригади придбали і передали активісти волонтерської групи «Довбуш-волонтер». До збору долучилися віряни Рунгурської та Малоключівської церковних громад, мешканці Печеніжина, Коломиї та земляки з-за кордону.
4: Микола Довірак з Печеніжина – один із засновників групи «Довбуш-волонтер». Допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, а від червня цього року сам став частиною Збройних сил.
5: Волонтерів до 21 червня 26-го року, вертаючись зі Сходу, на Хмельницькому блокпосту був зупинений і призваний у лави України, української армії.
4: У військовій частині, де нині служить Микола, виникла потреба в автомобілі. Довго не думаючи, він звернувся до однодумців.
5: Я порадився зі своїми опришками, які мене підтримували на той момент, і вирішили відкрити такий, збір не відкривали, але відгукнулися небайдужі люди з Рунгурської церковної громади, Малоключівської церковної громади, небайдужі люди селища Печеніжин і Коломиї, небайдужі люди, так скажемо. Відгукнулися і було зібрано більше 6 тисяч євро.
4: За ці кошти купили бус у Голландії, транспортували його в Україну та провели технічне обслуговування.
5: Автомобіль вже практично теж доведений до того, що можемо виїжджати і виконувати завдання, поставлені командуванням. То, що вчора пізно вечором ще було докуплено фуркоп, бо йому дуже потрібен фуркоп, бо він ще буде за собою тягати то лавету і або прицеп. Ну, на який момент, куди він буде спрямований для виконання завдання.
4: До слова, автомобіль поїде на службу не порожнім.
5: Небайдужі люди у нас є, з ким хто нас все постійно підтримував. Сьогодні вже привезли з Рунгорю, з магазину Василь Стефанишин всякої там і смаколиків, мінеральної води, пепсі-коли, енергетичних напоїв. Так само там приїхали привезли наші односельці з куток Окопище, всяких смаколиків, там і тушонки теж є, і паштети, і солодка випічка так само. Ну, такі дівчата, вони там зорганізовані і дуже так турбуються, переймаються нашими захисниками, героями.
4: Волонтерська допомога надалі залишається не просто актуальною, а необхідною для захисників, продовжує Микола Довірак.
5: Дуже потрібно, бо через те, що волонтери відреагують миттєво на запити наших героїв, наших військових. Це миттєве відреагування. Ми зараз в такому становищі, що кінця тої війни ми ще не бачимо. А то, що військових треба підтримувати, бо я дивлюся, що все на простому народові. Держава зброю підтримує, а народ підтримує все, що потрібно, матеріальне таке, миттєве.
4: Бус для військових перед поїздкою поблагословив отець Микола Глушак. Також священник освятив вишитий прапор 211-ї понтонно-мостової бригади, в якій несе службу Микола Довірак.
3: Роботу 17-річної коломиянки представили на виставці українського мистецтва у Гонконзі. Софія Терехова – студентка Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її постер відібрали серед робіт художників із різних регіонів України. Він став єдиною роботою з Прикарпаття в експозиції.
0: 17-річна Софія Терехова навчається на третьому курсі Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її спеціальність – художня вишивка та моделювання одягу. Цьогоріч дівчина взяла участь у мистецькому проєкті, присвяченому українській вишивці. Для виставки створила авторський постер.
6: Зображена дівчина в народному вбранні, і певні елементи я самостійно малювала на графічному планшеті. Поєднуються методи аплікації, ніби я вирізала різні елементи і в програмі складала все в одну картину. Там загалом дуже багато і фотографій, різних технік поєднано в одну.
0: Над роботою Софія працювала близько тижня. Розповідає, щодня витрачала по 4-5 годин. Згодом роботу відібрали для виставки, яку 22 серпня представили у галереї у Гонконзі. Загалом в експозиції показали 20 постерів авторів з різних регіонів України. Робота Софії стала єдиною із Прикарпаття, розповідає дівчина.
6: Проводяться виставки українських робіт, і не тільки графічних, а вишивка. Подруга поділилась посиланням на це, я вирішила, що хочу взяти участь, попробувати, і пощастило. І не вірила, що відібрали мою роботу, тому що якось до останнього не думала, що пройде, бо дуже багато було людей, які подавалися. Але, ну, радість, щира радість.
0: Організувала виставку українська спільнота Гонконгу. Проєкт був частиною українських культурних днів 2026 року. Для Софії це перша участь у мистецькому проєкті за межами України.
6: Я тільки починаю працювати в цьому напрямку, і це досить великий крок. Тому що, ну, впізнаваність у світі навіть якась уже починається.
0: Постер Софії вже представили глядачам у Гонконзі. Тепер робота залишається частиною її творчого портфоліо та першого міжнародного мистецького досвіду.
3: У Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19:00. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю «Профнастил» «Алюцинк» від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
4: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
4: Біля магазину Най-Най.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин Дімар – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю Рехау, консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. Дім Арт, Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину Єва.
7: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
8: На всі товари без акційних цін
7: покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
11: Та скільки їх там у тебе є?
10: Кого, родичів чи пончиків?
11: Пончиків.
10: Багато.
12: Добре діле, виборі.
11: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
10: Майамі. Ням-ням.
12: Слава Україні.
13: Все.
14: Для сніданку, перекусу чи просто смачної канапки у Стефайно нові вигідні ціни. Ковбаса салямі класична – 219 гривень за кілограм. Шинкова королівська – теж 219 гривень за кілограм. Обирайте улюблені продукти за вигідними цінами у Стефайно. Акція діє з 10 по 16 вересня включно.
15: Стефайно своїм на стіл.
16: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Семененка, 1. Прикарпатський торговий дім. Позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
17: До цих пір чи досі? Як правильно? Правильно, досі. Я досі не була в горах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Таблоїд. Лаблур презентували пісню кінчиками пальців.
3: Таблоїд.
2: Логаю прилюднив роботу скільки.
3: Таблоїд.
2: Кінчиками пальців – це пісня Лаблур про шалену пристрасть, коли розмови ведуться поглядами, а дотики гарячіші за полум'я. Пісня про те, від чого важко сховатися. Бо ховатися зовсім не хочеться. Про те, що варто пережити хоча б раз у житті. Кінчиками пальців на радіо Сяйво.

0: Таблоїд.
1: Привіт! Якщо ви шукали знаку, то це він, каже актора, віднедавний співак Артур Логай. Про свою нову роботу скільки? Мені виповнюється 33 роки, каже він. Я багато чув, що не можна ні про що шкодувати, але знаєте, я шкодую. Шкодую, що обрав не той шлях у підлітковому віці, що не пішов у музичну школу, не вступив в театральний інститут, не вчив англійську, не робив те, до чого мав хист і любов, каже автор. Я шкодую про втрачений час, я його втрачав чимало, кожного разу, коли думав, що не готовий. Кожного разу, коли слухав чужу думку, кожного разу, коли відкладав до кращого періоду. Це досі наздоганяє мене кожного дня, в кожній невдалій спробі, в кожній фальшивій ноті. Але пам'ятаю момент, коли запитав себе, скільки ще часу я гаятиму дарма, скільки ще я відкладатиму свої мрії. І питаю те саме у тебе, бо ми ніколи не знаємо, скільки ще у нас є часу, щоб зробити те, що нам дійсно хочеться. На радіосяйву Артур Логай. Скільки?

0: ти коплю.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
5: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
1: Кожна нитка, кожен шов, кожна деталь – усе це наша сила, віра і підтримка для тих, хто на передовій. Якість і надійність – це наш пріоритет, адже від них залежить безпека бою

Чковаю мемуари в нотатках. Темно ти спиш, я міксую здогадки. Я пишу, як ти, ні,

0: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067 313 44 04. 067 313 44 04.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес». Комбо 1. Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень. Комбо 2. Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень. Смачний обід чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
5: Експрес завжди по дорозі.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Медлаб. Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: Медлаб.
7: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: Медлаб.
7: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 30 вересня.
9: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
10: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Рахуватися з чужою думкою – це калька. Зважати на чужу думку – ось так правильно.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Це ж магія!
1: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
2: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
5: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
6: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
7: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097 556 41 10 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
3: Вітаємо вас на Радіо Сяйво.
2: Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.

ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів, зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: реклама. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Пончик за маму і за тата. Пончик за брата.
2: Та скільки їх там у тебе є?
1: Кого, родичів чи пончиків?
2: Пончиків.
1: Багато.
3: Добре діле, виборі.
2: Найсмачніші пончики знайдеш на кожній з локацій.
1: Майамі. Ням-ням.
3: Слава Україні.
4: Все.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. На 66-му році життя помер народний артист України, соліст-інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз-цимбаліст Іван Кавацюк. Народився музикант у Мишині Коломийського району на першому всеукраїнському фестивалі «Червона рута». 1989 року познайомився з буковинською співачкою Оксаною Савчук і разом з нею у 1990 році створив дует «Писанка», який концертував містами України та за кордоном. В його репертуарі було біля тисячі пісень інструментальної народної музики, дум, балад. Про смерть музиканта повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Автомобіль для 211-ї понтонно-мостової бригади придбали і передали активісти волонтерської групи «Довбуш Волонтер». До збору долучилися віряни Рунгурської та Малоключівської церковних громад, мешканці Печеніжина, Коломиї та земляки з-за кордону.
2: Микола Довірак з Печеніжина – один із засновників групи «Довбуш Волонтер». Допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, а від червня цього року сам став частиною Збройних сил.
3: Волонтерів до 21 червня 26-го року, вертаючись зі Сходу, на Хмельницькому блокпосту був зупинений і призваний у лави України, української армії.
2: У військовій частині, де нині служить Микола, виникла потреба в автомобілі. Довго не думаючи, він звернувся до однодумців.
3: Я порадився зі своїми опришками, які мене підтримували на той момент, і вирішили відкрити такий, збір не відкривали, але відгукнулися небайдужі люди з Рунгурської церковної громади, Малоключівської церковної громади, небайдужі люди селища Печеніжин і Коломиї, небайдужі люди, так скажемо. Відгукнулися і було зібрано більше 6 тисяч євро.
2: За ці кошти купили бус у Голландії, транспортували його в Україну та провели технічне обслуговування.
3: Автомобіль вже практично теж доведений до того, що можемо виїжджати і виконувати завдання, поставлені командуванням. То, що вчора пізно вечором ще було докуплено фуркоп, бо йому дуже потрібен фуркоп, бо він ще буде за собою тягати то лавету і або прицеп. Ну, на який момент, куди він буде спрямований для виконання завдання.
2: До слова, автомобіль поїде на службу не порожнім.
3: Небайдужі люди у нас є, з ким хто нас все постійно підтримував. Сьогодні вже привезли з Рунгорю, з магазину Василь Стефанишин, всякої там і смаколиків, мінеральної води, пепсі-коли, енергетичних напоїв. Так само там приїхали, привезли наші односельці з куток Окопище, всяких смаколиків, там і тушонки теж є, і паштети, і солодка випічка так само. Ну, такі дівчата, вони там зорганізовані і дуже так турбуються, переймаються нашими захисниками, героями.
2: Волонтерська допомога надалі залишається не просто актуальною, а необхідною для захисників, продовжує Микола Довірак.
3: Дуже потрібно, бо через те, що волонтери відреагують миттєво на запити наших героїв, наших військових. Це миттєве відреагування. Ми зараз в такому становищі, що кінця тої війни ми ще не бачимо. А то, що військових треба підтримувати, бо я дивлюся, що все на простому народові. Держава зброю підтримує, а народ підтримує все, що потрібно, матеріальне таке, миттєве.
2: Бус для військових перед поїздкою поблагословив отець Микола Глушак. Також священник освятив вишитий прапор 211-ї понтонно-мостової бригади, в якій несе службу Микола Довірак.
1: Роботу 17-річної коломиянки представили на виставці українського мистецтва у Гонконзі. Софія Терехова – студентка Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її постер відібрали серед робіт художників із різних регіонів України. Він став єдиною роботою з Прикарпаття в експозиції.
0: 17-річна Софія Терехова навчається на третьому курсі Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її спеціальність – художня вишивка та моделювання одягу. Цьогоріч дівчина взяла участь у мистецькому проєкті, присвяченому українській вишивці. Для виставки створила авторський постер.
4: Зображена дівчина в народному вбранні, і певні елементи я самостійно малювала на графічному планшеті. Поєднуються методи аплікації, ніби я вирізала різні елементи і в програмі складала все в одну картину, там загалом дуже багато і фотографій, різних технік поєднано в одну.
0: Над роботою Софія працювала близько тижня. Розповідає, щодня витрачала по 4-5 годин. Згодом роботу відібрали для виставки, яку 22 серпня представили у галереї у Гонконзі. Загалом в експозиції показали 20 постерів авторів з різних регіонів України. Робота Софії стала єдиною із Прикарпаття, розповідає дівчина.
4: Проводяться виставки українських робіт, і не тільки графічних, а вишивка. Подруга поділилась посиланням на це, я вирішила, що хочу взяти участь, попробувати, і пощастило. І не вірила, що відібрали мою роботу, тому що якось до останнього не думала, що пройде, бо дуже багато було людей, які подавалися. Але, ну, радість, щира радість.
0: Організувала виставку українська спільнота Гонконгу. Проєкт був частиною українських культурних днів 2026 року. Для Софії це перша участь у мистецькому проєкті за межами України.
4: Я тільки починаю працювати в цьому напрямку, і це досить великий крок. Тому що, ну, впізнаваність у світі навіть якась уже починається.
0: Постер Софії вже представили глядачам у Гонконзі. Тепер робота залишається частиною її творчого портфоліо та першого міжнародного мистецького досвіду.
1: У Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19:00. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Прикарпатський торговий дім запрошує на роботу водіїв вантажних автомобілів 3-5 тонн, експедиторів та помічників експедитора, офіційне працевлаштування та висока зарплата. Досвід роботи не обов'язковий. Звертайтесь, Коломия, вулиця Симоненка, 1, Прикарпатський торговий дім, позаду пожежної частини.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у «Кузні» затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. «Кузня» – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка топ-10» із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. «Важка ділянка». Почнемо з історії про розставання, пошуки себе і трубу, яка в потрібний момент бере слово. Віталій Каба багато років працював трубачем у різних колективах в Україні та за кордоном. Власні пісні почав випускати після повернення додому у 2022 році. Думаю, гадаю, народилося в момент, коли шукати довелося вже не нову музику, а нову точку опори в житті.
3: Саме ця пісня була написана в такий нелегкий період для мене, період розлучення з коханою людиною. Там слова такі: тікаю, куди не знаю, постійному пошуку себе.
2: Каба за освітою трубач, тому інструмент, з якого для нього почалася професійна музика, у новій роботі отримав власну роль.
3: І соло труби, яке можна почути в треці, як на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню.
2: Послухаємо, наскільки ударним воно вийшло. Віталій Каба. Думаю, гадаю. Прем'є.

0: Пошуки себе завершилися принаймні новою піснею. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. У Юлузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Keys, Злата Огнівіч і Бумбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бумбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Фінка після 1 вересня звернула увагу на доволі дивну музичну моду. На святах, у школах і дитячих садках дітям почали вмикати пісні, створені штучним інтелектом. У співачки виникло цілком земне питання. Навіщо штучно створювати українську музику, коли живої вже написано стільки, що всього дитинства не вистачить переслухати? Фінка назвала ще пісні бездушною пластмасовою музикою. І нагадала, що музичний смак теж виховують. Починати пропонує з музики, яку пишуть люди.
1: Може, хто знає?

Вічне літо звучить прекрасно, особливо коли звичайне щойно закінчилося. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився день української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називає це простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій».

Закохані розберуться самі. Ми зробимо паузу, далі з'ясуємо, що відбувається в наших плейлистах, і поговоримо про український альбом на одному з головних світових лейблів класичної музики. Це важка ділянка Топ 10. Я Андрій Чиж, продовжимо за мить.

Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ 10. Мене звати Андрій Чиж. Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них Буча Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Сесуїв нова пісня про перше кохання. «Осінь між нами» вони створили разом із дружиною Мариною. Вона запропонувала ідею. Далі вже удвох працювали над словами і музикою. Для самого Сесуїв ця історія виявилася дуже знайомою. Його перше серйозне кохання теж закінчилося на початку вересня. Минуло багато років, а спогад зрештою знайшов себе в пісні. Осінь.

Колишній біль із роками став просто досвідом. У музиці залишилися живі гітари, ударні й трохи тієї самої осені між нами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, і все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Донець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

0: Було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. Перша осіння важка ділянка Топ-10 добігає кінця. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.
1: Парубалум.
2: Сонячна хвиля.
1: Пам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 12 вересня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ. Вночі місцями значний, подекуди грози. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 9-14, вдень 13-18 тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 10-15 з позначкою плюс. У неділю, 13 вересня, мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12, вдень 15-20 тепла. На високогір'ї Карпат температура вночі 4-9, вдень 8-13 з позначкою плюс. У понеділок, 14 вересня, на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 5-10, вдень 17-22 тепла. На високогір'ї температура вдень 8-13 з позначкою плюс. Реклама. День народження чи особлива подія? Замовляйте у кузні затишний банкет у ресторані та відпочивайте з гостями на великій зеленій території. А щоб ваше свято було ще особливішим, фотограф і жива музика безкоштовно. Вишенька на тортику. Всі міцні напої можна приносити із собою. Кузня – більше, ніж просто свято.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Північ. Нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сейво. З вами Віктор Поворозник. На 66-му році життя помер народний артист України, соліст-інструменталіст дуету «Писанка», віртуоз, цимбаліст Іван Кавацюк. Народився музикант у Мишині Коломийського району на першому всеукраїнському фестивалі «Червона рута» 1989 року. Познайомився з буковинською співачкою Оксаною Савчук і разом з нею у 1990 році створив дует «Писанка», який концертував містами України та за кордоном. В його репертуарі було біля тисячі пісень інструментальної народної музики, дум, балад. Про смерть музиканта повідомили в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка. Автомобіль для 211-ї понтонно-мостової бригади придбали і передали активісти волонтерської групи «Довбуш Волонтер». До збору долучилися віряни Рунгурської та Малоключівської церковних громад, мешканці Печеніжина, Коломиї та земляки з-за кордону.
2: Микола Довірак з Печеніжина – один із засновників групи «Довбуш Волонтер». Допомагає ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення, а від червня цього року сам став частиною Збройних сил.
3: Волонтерів до 21 червня 26-го року, вертаючись зі Сходу, на Хмельницькому блокпосту був зупинений і призваний у лави України, української армії.
2: У військовій частині, де нині служить Микола, виникла потреба в автомобілі. Довго не думаючи, він звернувся до однодумців.
3: Я порадився зі своїми опришками, які мене підтримували на той момент, і вирішили відкрити такий, збір не відкривали, але відгукнулись і небайдужі люди з Рунгурської церковної громади, Малоключівської церковної громади, небайдужі люди селища Печеніжин і Коломиї, небайдужі люди, так скажемо. Відгукнулися і було зібрано більше 6 тисяч євро.
2: За ці кошти купили бус у Голландії, транспортували його в Україну та провели технічне обслуговування.
3: Автомобіль вже практично теж доведений до того, що можемо виїжджати і виконувати завдання, поставлені командуванням. То, що вчора пізно вечором ще було докуплено фуркоп, бо йому дуже потрібен фуркоп, бо він ще буде за собою тягати то лавету і або прицеп. Ну, на який момент, куди він буде спрямований для виконання завдань.
2: До слова, автомобіль поїде на службу не порожнім.
3: Небайдужі люди у нас є, з ким хто нас все постійно підтримував. Сьогодні вже привезли з Рунгорю, з магазину Василь Стефанишин, всякої там і смаколиків, мінеральної води, пепсі-коли, енергетичних напоїв. Так само там приїхали, привезли наші односельці з куток Окопище, всяких смаколиків, там і тушонки теж є, і паштети, і солодка випічка так само. Ну, такі дівчата, вони там зорганізовані і дуже так турбуються, переймаються нашими захисниками, героями.
2: Волонтерська допомога надалі залишається не просто актуальною, а необхідною для захисників, продовжує Микола Довірак.
3: Дуже потрібно, бо через те, що волонтери відреагують миттєво на запити наших героїв, наших військових. Це миттєве відреагування. Ми зараз в такому становищі, що кінця тої війни ми ще не бачимо. А то, що військових треба підтримувати, бо я дивлюся, що все на простому народові. Держава зброю підтримує, а народ підтримує все, що потрібно, матеріальне таке, миттєве.
2: Бус для військових перед поїздкою поблагословив отець Микола Глушак. Також священник освятив вишитий прапор 211-ї понтонно-мостової бригади, в якій несе службу Микола Довірак.
1: Роботу 17-річної коломиянки представили на виставці українського мистецтва у Гонконзі. Софія Терехова – студентка Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її постер відібрали серед робіт художників із різних регіонів України. Він став єдиною роботою з Прикарпаття в експозиції.
4: 17-річна Софія Терехова навчається на третьому курсі Косівського фахового коледжу прикладного та декоративного мистецтва. Її спеціальність – художня вишивка та моделювання одягу. Цьогоріч дівчина взяла участь у мистецькому проєкті, присвяченому українській вишивці. Для виставки створила авторський постер.
5: Зображена дівчина в народному вбранні, і певні елементи я самостійно малювала на графічному планшеті. Поєднуються методи аплікації, ніби я вирізала різні елементи і в програмі складала все в одну картину. Там загалом дуже багато і фотографій, різних технік поєднано в одну.
4: Над роботою Софія працювала близько тижня. Розповідає, щодня витрачала по 4-5 годин. Згодом роботу відібрали для виставки, яку 22 серпня представили у галереї у Гонконзі. Загалом в експозиції показали 20 постерів авторів з різних регіонів України. Робота Софії стала єдиною із Прикарпаття, розповідає дівчина.
5: Проводяться виставки українських робіт, і не тільки графічних, а вишивка. Подруга поділилась посиланням на це, я вирішила, що хочу взяти участь, попробувати, і пощастило. І не вірила, що відібрали мою роботу, тому що якось до останнього не думала, що пройде, бо дуже багато було людей, які подавалися. Але, ну, радість, щира радість.
4: Організувала виставку українська спільнота Гонконгу. Проєкт був частиною українських культурних днів 2026 року. Для Софії це перша участь у мистецькому проєкті за межами України.
5: Я тільки починаю працювати в цьому напрямку, і це досить великий крок. Тому що, ну, впізнаваність у світі навіть якась уже починається.
4: Постер Софії вже представили глядачам у Гонконзі. Тепер робота залишається частиною її творчого портфоліо та першого міжнародного мистецького досвіду.
1: У Коломиї музику не просто слухатимуть, її можна буде побачити. 12 вересня Коломийська філармонія вперше представить мультимедійне шоу «Музика, що зупиняє час». На сцені струнний ансамбль «Дивертисмент» під керівництвом Анжели Микитюк та музика відомого композитора Людовіко Ейнауді. Живе звучання, світло та відеоряд створять абсолютно нову атмосферу. Коломийська філармонія, 12 вересня, 19:00. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний. Це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Олеся Жнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Іриною Пристяжнюк.
1: Радіо Сяйво. Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі «Слухоманія» – програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
3: Тримайся за те, що нас робить людьми, тримайся.
2: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
4: Осінь між нами, осінь між нами.
2: Далі послухаємо Віталія Кабу і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
5: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
2: Дует Трачата Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
6: Кожного хвилі різної сили.
2: Мнішек та її серпневу луну.
7: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
2: Тоді гурт ДК «Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего.